0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng.

0: Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
7: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Velkommen på ABC.
15: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC.
14: ABC.

0: i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
6: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
5: Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Tilbage til musikken.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
5: Yeah.
3: Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears

0: Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30 og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god, den tager vi.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Næste kald kommer fra William på 7 år.
9: Hej.
8: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
9: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
8: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber

0: fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
7: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Velkommen på ABC.
6: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
5: Det her er ABC.

0: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
3: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Du lytter til ABC.

0: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærke.

0: Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Naturstyrelsen får nu udvidet tilladelsen til at skyde den problemulv, der skaber utryghed ved Nørre Nebel. Fremover må de skyde ulven på mere end 30 meters afstand og bruge haglvåben. Det må også ske på private adresser efter aftale med ejeren. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen understreger, at ulven begrænser lokalbefolkningens frihed. Derfor skal den skydes hurtigst muligt. Speciallæge Astrid Højgaard modtager årets laks for sin indsats for transkønnede i sundhedsvæsenet. Det oplyser foreningen LGBT Plus Danmark i en pressemeddelelse. Foreningen fremhæver hendes pionerindsats for at ændre behandlingen af transkønnede. Astrid Højgaard har blandt andet været ledende overlæge på Center for Kønsidentitet ved Aalborg Universitetshospital. Udover prisen uddeler foreningen også et arbejdslegat på 10.000 kroner. Det går i år til podcasten Ufortalt. I aftes blev dele af Europa mørklagt af en sjælden total solformørkelse. Herhjemme var der tale om en delvis formørkelse, hvor størstedelen af solen var dækket af månen. Alligevel var det den dybeste solformørkelse i Danmark siden 1954. Andre steder, som f.eks. i Spanien og Island, var solformørkelsen total. Der går dog lang tid, før vi får en total solformørkelse at se herhjemme. Den ventes nemlig først i år 2148. En del sol i Østjylland, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer mellem 22 og 27 grader, men ved kysterne lidt køligere. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperaturer ned mellem 14 og 18 grader.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.

0: Der er altid med, at hun har den sidste sætning uden beatet. Det er sådan nærmest blevet en Olivia Rodrigo-afslutning. Stupid song, ny musik på ABC. Tidligere Mille med Drømmefanger.
1: Godmorgen. Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC.
0: Så er det, men sanden blevet torsdag den 13. august. Så starter showet. Det var den solformørkelse, hva'? Hvordan var den? Jeg synes, det var lidt små overskyet, og jeg var i gang med en putning af min søn, og kan sådan se, at han egentlig lukker øjnene, så er det sikkert det tidspunkt, hvor at solformørkelsen piker, der hvor at solen er dækket mest. Så jeg løber ud, kigger ud, ser solen, solbriller, eller ikke solbriller, hvad hedder det, solformørkelsesbriller på, og så kunne jeg jo så godt se, at noget af solen lige var dækket lidt til. Det var super fint, det var dejligt. For mig var det en oplevelse på 35 sekunder. Jeg håber, at du hyggede dig, måske med venner og familie, måske ved en strand, måske et eller andet højt punkt, måske noget god musik i baggrunden. For mit vedkommende var det bare ud på min parkeringsplads og bare lige kigge ud. Og ved du hvad, jeg er ikke i tvivl om, at det skal nok også blive godt næste år, når der også kommer delvis solformørkelse over Danmark igen. Masser af god musik til torsdagen med Christoffer, Noah Carter, Ariana Grande og nu tilbage i tiden med Rihanna. Jeg hedder Stefan. Velkommen til.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: St. Clara, Gonsalovic, Christoffer ringer om natten. Nu er det ikke nat, så hvis der er nogen, der ringer til dig, så er det bare tidligt, tidlig i morgen. Morgen, kammeraterne, og et højdepunkt fra programmet i går, hvor jeg præsenterede det her spørgsmål.
1: Hvilke dyr synes du er cute, som alle andre synes er klamme? Jeg sagde noget med rotter. Lærkepraktikant nævnte næseaben. Og lad os bare lige tjekke nogle af jeres beskeder ud. Og Johanna skrev tramme rotter. Yes, vi er ved at få en klub allerede, det er dejligt. Emil siger tusind ben. Det kan godt være, det ser lidt klamt ud for nogen, men jeg synes nu, de er ret søde. Oscar siger ål. Der er ikke mere i beskeden. Altså, jeg var bare sådan, ja. Asta siger, jeg holder meget af frøer. De er så nuttede med deres store øjne. Team siger slanger, og det er den, der også er rigtig mange på. Jeg tror, slanger generelt er sådan en, der skiller vand. Der nogen synes, det er sådan meget majestætisk smuk dyr og forskellige farver. Og for andre, der er sådan det er bare en... det skal ikke være noget af. Sofie siger store edderkopper. Og så er der den her fra Lone, som... Altså, jeg har prøvet at gå efter de beskeder, som er unikke. Fordi flertallet er altså bare på store edderkopper, slanger og rotter. Det er sådan lidt dem. Og jeg tror også, dem... Men er det også det, man normalt også dem bare kan købe til at have dig selv derhjemme? Med visse regler selvfølgelig. Melone slutter af og siger... Gribe. Gribe. Er det ikke gribe? Er det ikke de der fugle, der spiser døde dyr? Altså sådan olsenædende. Er det ikke det? Anyway, tak for beskeden, og tak til alle for at være med i, hvilke dyr I synes, der er cute derude. Jeg synes, det vigtige er, det er ikke det ydre, men det indre. Med mindre de er giftige, hvis du spørger mig. Tak for at være med.
2: Morgenkammeraterne på ABC.
3: Morgenkammeraterne med Stefan.

Den her har måske været under radaren i forbindelse med sommerferien, men jeg håber lige, du kunne mærke, yes, det er funky. Det er dansk popmusik, når det er bedst. Noah Carter og Tor Farlow siden sidst. 2 minutter. Nyhedsopdatering fra Dan Jensen. Men først mere dansk. Mille siger, jeg hader ikke mig selv. Sammen med dig.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: I går blev en ny æresplade for den lokale erhvervsmand Søren Tanjul Fischer afsløret på Østervold på etårsdagen for hans bortgang. Borgmester Rosa Lykke Yde og Søren Fischers yngste datter Anne Fischer Brandby afslørede ærespladen, der er opsat på den gamle tekniske skole. Rosa Lykke Yde mindede om Søren Fischers tydelige og varige aftryk på Randers, blandt andet hans store engagement for kunsten, kulturen og fællesskabet. Ærespladen er udført af bronzestøber Christian Simmelsgaard med støtte fra flere sponsorer. Naturstyrelsen får nu udvidet tilladelsen til at skyde den problemulv, der skaber utryghed ved Nørre Nebel. Fremover må de skyde ulven på mere end 30 meters afstand og bruge haglvåben. Det må også ske på private adresser efter aftale med ejeren. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen understreger, at ulven begrænser lokalbefolkningens frihed. Derfor skal den skydes hurtigst muligt. Speciallæge Astrid Højgaard modtager årets laks for sin indsats for transkønnede i sundhedsvæsenet. Det oplyser foreningen LGBT Plus Danmark i en pressemeddelelse. Foreningen fremhæver hendes pionerindsats for at ændre behandlingen af transkønnede. Udover prisen uddeler foreningen også et arbejdslegat på 10.000 kroner. Det går i år til podcasten Ufortalt. I aftes blev dele af Europa mørklagt af en sjælden total solformørkelse. Herhjemme var der tale om en delvis formørkelse, hvor størstedelen af solen var dækket af månen. Andre steder, som for eksempel i Spanien og Island, var solformørkelsen total. Der går dog lang tid, før vi får en total solformørkelse at se herhjemme. Den ventes nemlig først i år 2148.
2: Så må man bare glæde sig til det, når man nok er i graven på det tidspunkt. I dag, 13. august 2026, det er med en del sol. Nyd det. 27 grader, men sidst på dagen stedvis flere skyer. Ved kysterne kan det være lidt køligere. Lige nu, Ebeltoft og Greno, Maja Randers, alle 14 grader.
3: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
4: Djurslands hyggelige hjørne. Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
5: Kom til gratis koncert med et af de mest spændende nye navne på den danske livescene lige nu. Fun Kvar spiller til Randers Festuge på Amfiscenen torsdag den 13. august kl. 16. Find mere info på randersfestuge.dk.
6: Hallo, det er Florian.
7: Det er Jan fra Hindsøj.
6: Lang tid siden, alt vel?
7: Ja, jeg fejler sjældent noget. Men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
6: Men det kan du hjælpe med.
7: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
6: Jo, det hjælper på det.
7: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
6: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
7: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
6: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
8: Er du til vilde traktorer og masser af larm og røg, så skal du til Powerpool i Ørum Djurs. Musik, feststemning og træk i superstandard, farmklasser og opvisning. Tag familie eller venner med til Powerpool i Ørum Djurs.
9: Der bliver knald på lørdag 15. august fra kl. 15.
8: Find os på Facebook.
9: Powerpool i Ørum Djurs i samarbejde med HSM Industri, Greno.
0: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Here we go.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

Ariana Grande synger Hey, That I Made You Love Me. Ofte, så handler det om ekskærester. Og Bella Kay, der virker det som om, at der ikke er nogen ekskæreste. Og jeg skal ikke være den der den negativ, der siger endnu. Men Bella Kay er bare helt forelsket på I Love It, I Love It, I Love It. Er der noget, du bare også tænker, yes, jeg elsker den her sang? Ring sms, kom med dit musikønske og skriv ind til Morgenkammeraterne på 28 36 12.

Okay, I love it, I love it, I love it. Der kommer gode beskeder ind. Det er utroligt, hvad der kan ske på 3 minutter. Hvad for en sang, jeg vælger ud? Det kan du høre efter. Parker, du stadig også være med. 28, 36, 12, 12. Flue i et spin til din torsdag morgen. 6:42.

Fra albumet Vild Ungdom. Det bliver også en vild oktober, hvor de altså indtager parken. Apaka, Flue i Spin, ABC, vi giver dig hits, så det er også bare til at komme i gang med. Men den nye dag. Nu skal vi ikke snakke mere solformørkelse. Der er kommet en besked. Den er kommet fra Sara, og Sara hun spørger efter søndagsbarn med Suspekt. Der er ikke nogen større forklaring, det er bare et godmorgen Stefan. Vil du ikke spille Suspekt og Lucas Graham med søndagsbarn? Men venlig hilsen, Sara. Sara, jeg håber, du måske lige er klar til at tage torsdagen ind med. Den er sang.

Så fik Sara altså Suspekt og Lucas Graham på Søndagsbaren. Tænk sig, at Lucas Graham var få gange stået på orange scene. En af gangene var altså vores Suspekt der i koncert. Men at Lucas Graham aldrig som navn selv har stået på den scene. Jeg synes, det er mærkeligt. Jeg synes, det er vildt underligt. Jeg er sådan, hvad? Hvordan? Og hvorfor? Kære Roskilde Festival, skal vi ikke lige bede om i 2027, at der også lige er plads til Lucas Graham på den aller største scene. Dan Jensen er klar til at fortælle om problemulven. Der er nyt. Det er der klokken 7. Først er det Bebe Rexha og Faithless. Så er vi i gang, ikke? Morgen, kammeraterne. Med New Religion.

0: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.

0: på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
11: De der trafikalarmer.
12: Virker det overhovedet?
10: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Næste kald kommer fra William på 7 år.
16: Hej.
15: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
16: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
15: Åh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: I går blev en ny æresplade for den lokale erhvervsmand Søren Tanjul Fischer afsløret på Østervold på etårsdagen for hans bortgang. Borgmester Rosa Lykke Yde og Søren Fischers yngste datter Anne Fischer Brandby afslørede ærespladen, der er opsat på den gamle tekniske skole. Rosa Lykke Yde mindede om Søren Fischers tydelige og varige aftryk på Randers, blandt andet hans store engagement for kunsten, kulturen og fællesskabet. Ærespladen er udført af bronzestøber Christian Simmelsgaard med støtte fra flere sponsorer. Naturstyrelsen får nu udvidet tilladelsen til at skyde den problemulv, der skaber utryghed ved Nørre Nebel. Fremover må de skyde ulven på mere end 30 meters afstand og bruge haglvåben. Det må også ske på private adresser efter aftale med ejeren. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen understreger, at ulven begrænser lokalbefolkningens frihed. Derfor skal den skydes hurtigst muligt. Speciallæge Astrid Højgaard modtager årets laks for sin indsats for transkønnede i sundhedsvæsenet. Det oplyser foreningen LGBT Plus Danmark i en pressemeddelelse. Foreningen fremhæver hendes pionerindsats for at ændre behandlingen af transkønnede. Udover prisen uddeler foreningen også et arbejdslegat på 10.000 kroner. Det går i år til podcasten Ufortalt. I aftes blev dele af Europa mørklagt af en sjælden total solformørkelse. Herhjemme var der tale om en delvis formørkelse, hvor størstedelen af solen var dækket af månen. Andre steder, som f.eks. i Spanien og Island, var solformørkelsen total. Der går dog lang tid, før vi får en total solformørkelse at se herhjemme. Den ventes nemlig først i år 2148.
2: En del sol, men først på dagen stedvis flere skyer. Og inden du tænker, så bliver det heller ikke varmt, fordi det er ikke fordi, man kommer udenfor og tænker, yes, nu kommer sommervejret. Senere 27 grader, når det er varmest. For nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, 14 grader. Nu musik fra Rune Rask og Hampenberg.

0: Peggy Goo, Woman.
1: Again.
0: Det er Katja, det her. Jeg elsker det. Rune Rask, Kampenberg, Blæs, Tampenberg, Back to Back og Adam, en som dig. Og dig, der lytter med, tak for at være med. Tak for at være en del af kammeratskabet. Lad os få gjort den her torsdag fuldstændig magisk. Jeg gør i hvert fald mit ved at senere fortælle om... I London kan man tage til søndags rave uden alkohol, mens man mediterer. En sætning, jeg synes, der er lidt konflikter i sig selv. Det kan du høre senere sammen med Tobias Rehm. Og man må heller ikke glemme legenden Birthe Kjær. Den danske sommer. Der er mere. Harry Styles, American Girls. Sam Shikita og Burna Boy på Die Die. Så dig derude er en klassiker fra 2016. The Weeknd, som lige pludselig var rygtet i et studie i Paris, hvor folk var sådan lidt vældig lidt. Hvem laver man egentlig musik med i Frankrig, som er sådan nogle legender? Og lige pludselig, så var der altså en sang med The Weeknd og Daft Punk. I Feel It Coming.

0: Så siger vi velkommen til Selima.
1: Tak.
0: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
1: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så endda i deres naturlige habitat.
1: Ja.
0: Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95. Og 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: SmartEyes.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, hjerte. Alle kan da lige god dækning.
5: Ja, og jeg er videre.
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

Moving to the Sun fra Hugel, 7:07 med Morgenkammeraterne, som tager dig med til London. Et lille søndags rave kan man være med i der, men noget, som er godt for krop og sjæl. Meditation og søndags rave kan det gå op i en højere enhed. Det kan det i hvert fald. Mere om det om lidt.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen, alle dine venner, jeg husker dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: sommer.
1: Både Tobias og Birthe Kjær elsker den danske sommer, og til begge to skal jeg sige huslig solcreme i dag. Det er altså med temperatur op til 27 grader, og selvom det starter lidt køligt, så skal det nok blive noget varmere senere. Lad mig lige sætte scenen. Det er søndag morgen. Det er lige med kaffe, morgenmad og afslapning. Men i London, der samles der 100 mennesker for at gøre noget andet. De danser sig igennem med Ecstatic Dance. En blanding af rave, motion, mindfulness og fællesskab. Det er sådan et sted, hvor det handler om at være til stede og udtrykke sig igennem kroppen. Alt imens man hører noget hårdt pumpende musik. Så søndags rave i London med meditation. Og inden at du tænker, at det lyder simpelthen sådan lidt hippieagtigt, så giver det måske mening, fordi danseformen kom nemlig frem i 60'erne og 70'erne, hvor det så handlede om, at man sådan skulle... Altså, jeg har set noget video af det. Det er bare sådan ligesom, at man danser bare og har en flydende bevægelse til det, man nogle gange føler og mærker. Nogle gange danser man selv, og nogle gange danser man med andre, ikke? Så det er en bevægelsesterapi, hvor man kan få trænet kroppen, alt imens, at man altså dyrker Ecstatic Dance, som lidt fik populariteten tilbage efter coronapandemien, hvor man fandt ud af, at man kan godt lave Ecstatic Dance udendørs, uden at man nødvendigvis skal helt tæt på hinanden. Det er ikke sådan en... Og så... Altså, lige nu spiller noget musik fra sådan en festival, hvor der er Ecstatic Dance, og jeg kan bare se folk, de lukker øjnene, har de lyst til at tage armene op og følelse, vejen, så skal de gøre det. Så det er ikke bare sådan en søndagsfest, men det er sådan en blanding af, at man lige sådan kan logge af med computeren, og bare lige danse fri. Og det, jeg tænker, det kunne være noget, vi skulle introducere til ABC Beach Party næste år. Ecstatic Dance. Jeg vil ved på, at der garanteret også er et eller andet fitnesscenter i din by, hvor der er mulighed for at dyrke noget, der minder en lille smule om det her. Så det er ikke en flugt for hverdagen, men måske snarere mere sådan en måde at danse ind i den. Kan man danse til det næste sådan Ecstatic Dance? Jeg vil sige, genremæssigt er det sådan lidt anderledes med Harry Styles. Det er sådan lidt en langsom Ecstatic Dance, men prøv lige at google det. Nu har jeg sagt Ecstatic Dance så mange gange, at jeg håber også, du har bemærket, at jeg synes, det er nice. Jeg kan godt lide tanken om søndags rave med meditation. Hvad man skulle tage til sig selv. Nu tilbage til musikken. 7:22.

Arty Artys. Hvad ivrig. Har du nogensinde stødt på en shampoo, der duftede af chokolademus? Eller et andet produkt, som bare duftede så godt, og du vidste godt, selvfølgelig kan du ikke spise det, men man kunne næsten ikke lade være. Tænk lige over det, om du stødt på det som barn, eller stadigvæk som voksen. Jeg synes stadigvæk, specielle shampooer har bare, de dufter for godt til, man tænker, ah, det kunne godt, at man lige skulle prøve at smage. Og så tror jeg ikke, er sundt for nogen. Så tænk lige over et produkt, der dufter godt, men som man ikke kan spise. Det bliver temaet efter nyhederne. Først Alex Warren.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: I går blev en ny æresplade for den lokale erhvervsmand Søren Tanjul Fischer afsløret på Østervold på etårsdagen for hans bortgang. Borgmester Rosa Lykke Yde og Søren Fischers yngste datter Anne Fischer Brandby afslørede ærespladen, der opsat på den gamle tekniske skole. Rosa Lykke Yde mindede om Søren Fischers tydelige og varige aftryk på Randers, blandt andet hans store engagement for kunsten, kulturen og fællesskabet. Ærespladen er udført af bronzestøber Christian Simmelsgaard med støtte fra flere sponsorer. Naturstyrelsen får nu udvidet tilladelsen til at skyde den problemulv, der skaber utryghed ved Nørre Nebel. Fremover må de skyde ulven på mere end 30 meters afstand og bruge haglvåben. Det må også ske på private adresser efter aftale med ejeren. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen understreger, at ulven begrænser lokalbefolkningens frihed. Derfor skal den skydes hurtigst muligt. Speciallæge Astrid Højgaard modtager årets laks for sin indsats for transkønnede i sundhedsvæsenet. Det oplyser foreningen LGBT Plus Danmark i en pressemeddelelse. Foreningen fremhæver hendes pionerindsats for at ændre behandlingen af transkønnede. Udover prisen uddeler foreningen også et arbejdslegat på 10.000 kroner. Det går i år til podcasten Ufortalt. I aftes blev dele af Europa mørklagt af en sjælden total solformørkelse. Herhjemme var der tale om en delvis formørkelse, hvor størstedelen af solen var dækket af månen. Andre steder, som f.eks. i Spanien og Island, var solformørkelsen total. Der går dog lang tid, før vi får en total solformørkelse at se herhjemme. Den ventes nemlig først i år 2148.
2: Og det er 2026, så der kommer til at gå lidt. 13. august i dag med sol på vej og temperatur op til 27 grader. Til at starte med kan det godt være lidt med skyer, men senere altså en rigtig lækker sommerdag. Aktuel Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, 14 grader.
3: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
4: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
5: Djurslands hyggelige hjørne.
6: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel Weber Spirit Gasgrill med 4 brænder til 3475. XL Byg i Vorebryum Gård, Mariager, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
7: Randers FC tog en kæmpe bid af Lyngby.
8: Og med 3 point på kontoen er der overskud. Overskud til at tage imod løverne fra FCK. Søndag kl. 16 skal vi tæmme løverne og jagte 3 nye point.
7: Kom og støt drengene.
8: Lad os mødes på Kefavs Park Randers til mere Superliga-bold.
7: Køb billet
8: på randersfc.dk.
9: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
10: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse.
11: Bambuni Supercup 2026
10: i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvindere og danske mestre i 2 spændende opgør.
11: På både kvinde- og herresiden.
10: Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold.
11: Køb billet nu på arenarandersdk.
12: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scanditech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.
13: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
14: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
15: Tilbage til musikken.

0: 20:39, det her, det var Shakira og Burner Boy på Die Die. Nu skal du høre efter, fordi inspireret af en ven, jeg mødte i weekenden, og også lidt en snak med praktikant Lærke, som også er med i studiet lige nu, jamen så har morgenkammeren brug for din hjælp, fordi det handler, og det kan godt være, at det er lidt snørlet beskrevet fra min side af, men temaet er, nævn et produkt, som du ikke kan spise, men det duftede så godt, at du næsten ikke kunne lade være. Et eksempel er, at der er mange forskellige shampooer derude, som dufter af chokolade, eller af frugt, eller et eller andet, hvor man tænker, det der, det gad jeg jo godt at spise, hvis det er lige så godt, som det dufter. Og Lærke, du også med. Hvad kan du bidrage med?
1: Jamen, jeg havde som barn sådan nogle tusser med cupcake-duft. Og jeg kan stadig, når jeg lige lukker øjnene og tænker på dem, så kan jeg stadig sådan genkalde mig den her stærke trang til at spise de her tusser.
0: Okay, var det bare, fordi jeg smagte bare sådan nogle søde ting, eller var det sådan en frugt-cupcake-ting, eller?
1: Det var sådan, jeg kan huske, jeg havde den brune, den var sådan en chokolade-cupcake, og så havde jeg den lyserøde, var med sådan, ja, det var sådan en jordbær-agtig duft, og så var der alle mulige forskellige farver med forskellige smagsduft.
0: Fik du slikket på tusen?
1: Ja, jeg indrømmer det. Jeg tror, jeg i hvert fald har smagt på et par af dem. Det var ikke et hit.
2: Det var ikke lige så godt, som det duftede.
1: Nej, men jeg kan sidde sådan, Ja, jeg tænker tilbage.
0: Vær med 28 36 12 12, ring eller sms. Morgenkammeraterne præsenterer altså spørgsmålet. Nævn et produkt, som du ikke kan spise, men duftede så godt, at du næsten ikke kunne lade være.
3: Vi giver dig hits.
4: Du lytter til Radio ABC.

Joel Corey og Ra på Devotion, Sweetest Emotion, Shabusa er bare sådan tipsy. Shampoo med duft af mango, eller en tus med duft af cupcake, nævne produkt, som du ikke kan spise, men duftede bare så godt, du næsten var næsten ved at spise alligevel, tænker. Og jeg elsker Lærke, griner over hjørnet, jeg elsker, at hun lige fik smist de der tusser der, der smager rigtig, rigtig godt. Tak for jeres beskeder. Helene siger, godmorgen Stefan. Sæbe, cremer, shampoo, lægepromade osv. med duft af vanilje. De der er ikke svære, man lige får lyst til at smage på. Og så specielt, når man går i normal, så stod man på mange ting. Så var sådan lidt, det dufter altså et eller andet, end hvad det i virkeligheden er. René siger, da jeg som barn kunne få blå læbestift med duft af marcipan. Men så havde man så meget lyst til at æde dem, så jeg er sikker på, at producenter måske ikke lige helt har tænkt det igennem. Eller så kan det være, at de faktisk lige præcis havde tænkt på sådan, at det var den vej, det ville gå. Der er meget med limstifter. For Brian, er det duften af dem, som havde sådan, det var en hvid cylinder, og så blåt låg, og som duftede marcipan. Det kan være det samme producent, faktisk. Lidt væk fra det. Market skriver duften af benzin på en tankstation. Seriøst, det var himmelsk, da jeg var barn. Jeg har stadigvæk også et sweet spot. Altså sådan, hvis jeg kommer på en tankstation, og der dufter benzin, så... Mathias, min kone siger flydende kaliumklorid, som åbenbart er sådan noget hjertemedicin, og det skal åbenbart dufte af lakrids. Og Mathias får lige tilføjet, at hans hustru er sozo. Så er der lakrids. Henriette siger et viskelæder med duft af jordbær. Jane, sæbeformet citron og duft af citron. Så jeg tror, citron, marcipan, lakrids. Det er, godt, det er jo sådan nogle af de der meget, meget populære, der kommer frem, ikke? Men skal man slutte på toppen, så skal man tage fat i Ahmed, som simpelthen twister det hele på en måde, jeg ikke vidste, der eksisterede. Og det er derfor, jeg elsker kammeratskab, fordi der kommer nemlig besked, hvor folk de siger, du siger det her, du tænker det her, men jeg tager den lige i en ny retning. Og Ahmed, han gør det på den fede måde, for han siger nemlig, at det, som han virkelig godt kunne tænke sig at spise, men ikke måtte, det er helt stik pattegris. Han skriver, jeg er muslim, så det er jo et no-go, men det dufter for sindssygt. Altså, det smager også godt, Ahmed, vil jeg sige, men hvis man ikke kan nå længere end at bare dufte til det, så tror jeg også, at duften af helt stik pattegris, det er også i sig selv, er også noget, der kan aktivere nogle dopaminer i hjernen. Tak for at være med. Det var altså temaet nævnte produkt, som du ikke kan spise, men som duftede så godt, at du næsten ikke kunne lade være. Jeg pegede mange forskellige retninger, og så kom den der helstik pattegris lige og twistede det hele. Tusind tak for at være en del af kammeratskabet.

0: Anissa. Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Ah, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god, den tager vi.
5: Emma? Emma!
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
9: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: over grænsen.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune har nedlagt forbud mod badning ved Dronningborg Bådelavs Pontong, som benyttes af Randers Gymnastiske Forening sauna og vinterbadere. Henriette Clausen orienterer.
2: Forbuddet gælder forløbigt til og med uge 42, det vil sige til og med 18. oktober. Baggrunden er risiko for forurening fra overløb af spildevand fra blandt andet Randers renseanlæg, kloaksystemet ved Randers sygehus og andre kloakoverløb i Randers by under kraftig regn. Ifølge kommunen kan det medføre sundhedsfarlig bakterieforurening i fjorden. Styrelsen for patientsikkerhed har tilkendegivet, at badning ved Dronningborg Bådelav ikke kan anbefales, før der foreligger en risikovurdering.
1: Randers Gymnastiske Forening oplyser, at man har taget forbuddet til efterretning, og nu afventer, hvad der kommer ud af den risikovurdering, som Randers Kommune har sat i gang. I flere år er priserne på ejerlejligheder i København skudt i vejret, men nu er det slut. Nye tal fra boligsiden viser, at salgspriserne i hovedstaden stod helt stille i juli. Boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergmann, forventer, at vi fremover vil se et mindre prisfald. Mens markedet står stille i København, er der dog stadig fuld fart på i Aarhus. Her er

0: priserne på lejligheder med 2% i juli. Natten til i dag præsenterede Google en ny serie af mobiltelefoner. Det drejer sig om Pixel 11-telefonerne, som blandt andet byder på bedre strømeffektivitet og stærkere kunstig intelligens. Men selvom der er tale om en forbedring, er det ikke en revolution. Det vurderer Torben Mogensen, der er redaktør på techmediet Input.dk. Han peger på, at det især kan betale sig at opgradere, hvis man har en telefon, der er 2-3 år gammel.
1: Alt over et par år, så kan man godt begynde at overveje det, hvis man er typen, der godt kan lide at have noget nyt og hurtigt.
0: Priserne for de nye telefoner starter på knap 7.800 kroner.
2: Christoffer ringer om natten i dag. Ikke om natten, men hele dagen. Så er det med masser af sol. Det betyder også, at der skal søge skygge senere. Husk solcreme, temperatur op til 27 grader. Så varm, varm, varm sommerdag i dag. Lige nu, Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 16 grader. Godmorgen.
3: Velkommen på ABC.

0: Give sig slip.
1: Og jeg har holdt min del af aftalen.
0: For Christoffer, han har jo holdt sin aftale, altså. Mange troede, det handlede om Medina. Jeg har stadig en teori om, at det handler om hans gamle pladeselskab, som lige ikke helt var klar til at sige farvel til ham. Og nu skal jeg ikke lige nævne navn, men jeg bare sige, i dag tror jeg, han er meget glad for at være ved Universal. Lige meget om der er musik fra det ene eller andet pladeselskab, så tænker du, jeg er ligeglad, Stefan. Jeg skal bare have lidt god musik til, til sommeren. Her på ABC, der er det med Olivia Rodrigo, Ariana Grande og Lamin. Men først er det litauiske Juste, som i år stod på scenen til ABC Beach Party. Hun har sindssygt travlt i øjeblikket. Hun er blevet signet af, hvorfor snakker om pladeselskaber, et stort, stort internationalt pladeselskab, der har sagt, du skal være den næste store internationale kvinde-DJ. Ved du hvad? Det krydser jeg fingre for at komme til at ske, fordi hvor var hun bare fantastisk på scenen. Tidligere ABC Power Hits, nu spiller Just a Little.

Tyler og Sara Larsson, She Did It Again. Tænk over, at Sara Larsson har været med i 10 år. I starten stor succes derhjemme. I Sverige, så Norge, Sverige, så England, resten af Europa. Og nu bare en stor verdensstjerne. Medina har også haft stor succes, hvis du tænker, at den der klassiker Kun For Mig, den findes i, altså, i dansk udgave, så vil jeg sige, den findes også på andre sprog. Så hvis man tænker, jeg kunne godt tænke mig at høre en latino udgave af Medina, så findes Kun For Mig også på spansk. Og også, så vidt jeg husker, også på tysk og på engelsk. Nu er du på dansk. Samarbejde med Burangé og Medina. Gem dit nummer hos Morgenkammeraterne.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
11: Tak.
10: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
11: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
10: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
13: Tilbage til musikken.
14: Du lytter til ABC.

Lamina Annika, hold mit tempo. Tempo på ABC her med god musik til måske starten af arbejdet. Måske møder du sent ind, og så tager du den bare stille og roligt og viber til musikken. Jeg har fundet noget til dig. Det her er så ikonisk. Man må aldrig glemme det her nummer. Alone Down.

0: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du lege alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
1: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. Snup en Works Ergo-plæneklipper med to batterier til 2199. XL Byg i Vorebrium Gård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
2: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse. Bamboni Supercup 2026 i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvindere og danske mestre i to spændende opgør. På både kvinde- og herresiden. Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold. Køb billet nu på arenarandersdk.
3: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
4: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne. Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
5: Randers FC tog en kæmpe bid af Lyngby.
6: Og med 3 point på kontoen er der overskud. Overskud til at tage imod løverne fra FCK. Søndag kl. 16 skal vi tæmme løverne og jagte 3 nye point.
5: Kom og støt drengene.
6: Lad os mødes på Kefos Park Randers til mere Superliga-bold.
5: Køb billet
6: på randersfc.dk.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Det var vel også ham, vi havde større forventninger til, da One Direction sådan lidt gik i opløsning, eller holder pause på ubestemt tid. Harry Styles, Watermelon Sugar. 20:10, og inden at Jørgen tjekker ind og fortæller, hvad der sker i Mega Nice i dag, kan du lige høre et højdepunkt fra programmet i dag, hvor spørgsmålet var det her. Shampoo med duft af mango, eller en tus med duft af cupcake, nævn et produkt, som du ikke kan spise, men duftede bare så godt, du næsten var næsten ved at spise alligevel, tænker. Og jeg elsker Lærke, griner over hjørnet, jeg elsker, at hun lige fik smist de der tusser der, der smagte rigtig, rigtig godt. Tak for jeres beskeder. Helene siger, godmorgen Stefan. Sæbe, cremer, shampoo, læbepromade osv. med duft af vanilje. De der ikke svære, man lige får lyst til at smage på. Og så specielt, når man går i normal, så stod man på mange ting. Så var sådan lidt, det dufter altså et eller andet, end hvad det i virkeligheden er. René siger, da jeg som barn kunne få blå læbestift med duft af marcipan. Men så havde man så meget lyst til at æde dem, så jeg er sikker på, at producenterne måske ikke lige helt har tænkt det igennem. Eller så kan det være, at de faktisk lige præcis havde tænkt på sådan, at det var den vej, det ville gå. Der er meget med limstifter. For Brian, er det duften af dem, som havde sådan, det var en hvid cylinder, og så blot låg, og som duftede marcipan. Det kan være det samme producent faktisk. Lidt væk fra det. Market skriver duften af benzin på en tankstation. Seriøst, det var himmelsk, da jeg var barn. Jeg har stadigvæk også et sweet spot. Altså sådan, hvis jeg kommer på en tankstation, og der dufter af benzin, så... Mathias, min kone siger flydende kaliumklorid, som åbenbart er sådan noget hjertemedicin, og det skal åbenbart dufte af lakrids. Og Mathias får lige tilføjet, at hans hustru er sozo. Så er der lakrids. Henriette siger et viskelæder med duft af jordbær. Jane... sæbeformet citron og duft af citron. Så jeg tror, citron, marcipan, lakrids. Det er, godt, det er jo sådan nogle af de der meget, meget populære, der kommer frem, ikke? Men skal man slutte på toppen, så skal man tage fat i Ahmed, som simpelthen twister det hele på en måde, jeg ikke vidste, der eksisterede. Og det er derfor, jeg elsker kammeratskab, fordi der kommer nemlig besked, hvor folk de siger, du siger det her, du tænker det her, men jeg tager den lige i en ny retning. Og Ahmed, han gør det på den fede måde, for han siger nemlig, at det, som han virkelig godt kunne tænke sig at spise, men man ikke måtte, det er helt stik pattegris. Han skriver, jeg er muslim, så det er jo et no-go, men det dufter for sindssygt. Altså, det smager også godt, Ahmed, vil jeg sige, men hvis man ikke kan nå længere end at bare dufte til det, så tror jeg også, at duften af helt stik pattegris, det også i sig selv, er også noget, der kan aktivere nogle dopaminer i hjernen. Tak for at være med. Det var altså temaet nævnte produkt, som du ikke kan spise, men som duftede så godt, at du næsten ikke kunne lade være.
1: Morgenkammeraterne på ABC.
2: Morgenkammeraterne med Stefan.

0: Another med Talk To You. Det her, det var morgenkammeraterne. Hej, Jørn.
1: Ja, hej.
0: Er vi glade?
1: Ja, det er jo lille fredag.
0: Ja, og sådan en lille fredag, hvor man helt får lyst til at spise shampoo. Vi har haft et tema i dag, som handler om produkter, som dufter så godt, men man ved godt, man må ikke spise det.
1: Jeg hørte godt den der med limstiften og marcipan. Ja. Den kan jeg godt huske.
0: Ja.
1: Fra, hvad det hedder.
0: Jeg skal ikke kunne sige, hvad for et mærke
2: det er. Hvad hedder det? Nej, det er den der med blå låg.
1: Ja. Sådan noget formning i folkeskolen og sådan noget, man så bare der. Nej, det dufter godt.
0: Findes det stadigvæk?
1: Jeg elsker marcipan.
0: Ja, men findes det stadigvæk? Altså, og i så fald, det er også en marcipan, fordi marcipan kan godt smage dårligt. Det er sådan, dufter af en god marcipan. Det er ja, det, der er farligt, ikke?
1: Den billige fra Tyskland, ja. Det er den, vi snakker om.
0: Men smagte du nogensinde på lim, fordi Lærke smagte jo på de der tusser, der duftede af cupcake? Nej.
2: Ja.
1: Man smagte de.
2: Ikke særlig godt.
1: Nej.
2: Men jeg kunne ikke ty mig. Jeg blev nødt til at prøve.
0: Det er da dejligt.
1: Jeg har aldrig taget en bid af limstiften, selvom det var meget, meget fristende.
0: Ja. Det lader det blive et fantastisk citat, inden jeg bare siger, Jørn er klar med mega nice lige om lidt. Jeg er Stefan tilbage igen i morgen. Hej!

0: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Hjælp for meget. Velkommen til IF Forsikring.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

0: keep watching.
1: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
2: Den nye juniorklub Midt i Glæsborg er kommet langt bedre fra start end forventet. 45 børn har allerede meldt sig ind i klubben. Det er mere end dobbelt så mange, som der oprindeligt var budgetteret med. Juniorklubben er blevet til efter et samarbejde mellem forældre og skolebestyrelser på tre skoler i Ørum, Glæsborg og Gjerrild. I de nye lokaler ved Nørrejordshallen kan børnene blandt andet dyrke sport, være kreative og selv komme med idéer til aktiviteter på faste børnemøder. Efter denne uges nederlag til Sabre er AGF videre til Europa League playoff-runden. Modstanderen bliver efter alt at dømme det portugisiske storhold Benfica, som vandt det første møde.

0: med skotske Hearts hele 6-1. Der er returkamp i Skotland i aften. Første kamp i Europa League Playoff spilles på udebane om en uge, torsdag 20. august, mens returopgøret spilles på Randers Stadion torsdag 27. august kl. 20. Fans kan sikre billetter til begge kampe fra i morgen, oplyser AGF. En ulv, der fredag i sidste uge viste tænder af en motionsløber ved Bunken Klitplantage i Nordjylland, kan ikke kategoriseres som en problemulv. Dermed må ulven heller ikke skydes. Det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Beslutningen sker efter, at udenlandske eksperter har vurderet hændelsen og et videoklip, som motionsløberen optog af sekvensen. Ulven løb i området med sin valp, som den ville beskytte. Mærsk-aktierne steg mellem 7-8% kort efter børsåbningen i dag. Stigningen sker på bagkant af rederiets regnskab for andet kvartal, der bød på solid vækst. Omsætningen voksede 20%, og overskuddet efter skat blev mere end fordoblet sammenlignet med samme periode sidste år. Der var også plads til en opjustering af forventningerne til 2026.
1: Tak for det, Dan Jensen. Været i dag tørt med en hel del solskin, svag til jævn vind, og temperaturerne stiger til mellem 22 og 27 grader, så det bliver en fantastisk sensommerdag. Temperaturen i øjeblikket er Ebeltoft-Grenå 20, Hadsund 19, og i Randers er der 20 grader.

0: Hej, mand og Jørgen her, og velkommen til 4 timer med fest og farver i din radio. Mega nice på ABC indtil klokken 14 en torsdag. Med simpelthen så fantastisk sommervejr i vente. Og det kommer jo til at stå på hen over de næste par dage også. Så det er med at nyde det, det sidste rester, der er tilbage af sommeren. Bedst som man ved, så, ja, så skifter det hele. Så ved du godt, hvad der venter. Gråvejr, blæst, regn.
1: Hader efterår.
0: Ja. Noget af det, som vi skal kigge på i programmet i dag, det er sådan et par spøjse historier fra sportens verden, som jeg er faldet over. Der er sådan lidt fokus på lidt musikfestival også. Der er sæsonen jo ikke helt over endnu. Vi skal også forbi streamingtjenesten Spotify, som melder noget nyt ud. Og så kommer vi også lige til at kigge på årets helt store celebrity-bryllup, fordi det var jo her til sommer, at Taylor Swift og Travis Kelce blev gift, og der er ikke sluppet mange detaljer ud omkring, hvad det var for en fest. Ikke mindst måske også, fordi det hed sig, at de gæster, som var inviteret med, ja, de var blevet bedt om at skrive under på det, man kalder en NDA. Non-disclosure agreement betyder det, og det betyder, at man altså indvilger i, at man ikke vil fortælle noget som helst om, hvad man har set, hørt eller oplevet. Det er måske også bare ud af respekt til ægteparret, at man jo selvfølgelig ikke fortæller noget, hvis man er blevet bedt om at lade være med at gøre det. Men alligevel, så er der nu fra nærmeste kilde kommet en lille smule ud, som vi kan kigge lidt nærmere på her lidt senere i Mega Nice. Så velkommen ombord, lad os så komme i gang. Så er Larsen på vej, Top Gun, og lige nu klassiker fra Sam Fair.

Sara Larsson, du fik Midnight Sun på Radio ABC. 28 36 12 12. Jo, telefoner direkte til ABC-studiet. Ring eller skriv, hvis der er et eller andet, du vil. Er der måske noget musik, som du godt kunne tænke dig at dukke op i playlisten her lidt senere? Jamen, så bare smid en besked. Altså 28 36 12 12.

0: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
2: Yeah.
0: Den nye spændingsserie, The Shards.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse. Kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

og trist situation, hendes hjemland står i øjeblikket. Colombia, som jo i starten af ugen altså blev ramt af et voldsomt jordskælv. Mega nice. Jørgen her, det er torsdag, 13. august. Solskin op til 27 grader i Østjylland i dag. Yes, sirs. Tak for det. Jo, der er også Bambis fødselsdag i dag. Hun er ved at være lidt oppe i årene efterhånden. Vi skal helt tilbage til 1942, og Walt Disney har premiere på tegnefilmen. Mens vi er sådan lidt tilbage i tiden også, så kan jeg sige, at det var i dag 1961, at østtysk politi og militær afspærrer grænseovergangen ved Brandenburger Tor i Berlin, og begynder opbygningen af Berlinmuren, som de næste næsten 30 år skabt holder øst og vest adskilt, må man sige. Så er det jo et international venstrehåndsdag i dag. Det er noget, der faktisk er blevet fejret de seneste 50 år. Hvis der er noget at fejre, vel at mærke. Det, man siger, cirka 1 ud af 10 er venstrehåndet. Men det kan godt være med lidt udfordringer, fordi at, det er jo rent faktisk nogle besværligheder ved det. Når man tager sådan noget som for eksempel sakse og knive og andre ting, som hvis det skal være lavet specifikt til brug med venstre hånd, så vil man opleve, at når man skal ud og købe det, at det koster væsentligt mere, end hvis du er højrehåndet. Og det er sgu egentlig ikke i orden, men der er nok nogen, der vil forsvare sig med, jamen vi skal jo ikke lave så mange af dem, så er det dyrere at lave dem. Yes, yes, så sagde vi det. Så, god undskyldning der. Vi er et par kendte fødselsdage, vi kan smide i puljen i dag. Også den engelske sanger James Morrison bliver 42 år i dag. Og vores egen Mørk, Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen. 38 sommer er det blevet til for sangerinde. Stort tillykke. Mega nice. Nu videre med Slater. Det her, det er dagens

0: på hans rider til Beach Party i sommer, der han skrev, at han gerne ville have et billede af Remy. Eller vi havde i hvert fald spurgt, om der var noget specielt, han godt ville have med på rideren. Og det fik han altså også. Det blev han rigtig meget glad for. Efter sigende, der hænger du nu hjemme på væggen i hans studie. Emil Kruse og Copenhagen City på ABC. Lige om lidt med mere dansk musik. Nummer 1 i Danmark i øjeblikket. Desperado fra Annika.
1: Jeg hedder Niels. Mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det netværk Anders, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Anders-kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på netværkanders.dk.
2: Kom til gratis koncert med et af de mest spændende nye navne på den danske livescene lige nu. Fun Kvar spiller til Randers Festuge på Amfiscenen torsdag den 13. august kl. 16. Find mere info på randersfestuge.dk.
3: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Hvad med for eksempel BKI ekstra kaffe 400 gram til kun 34 kroner. Max 16 poser per kunde. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
4: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
5: Glæd dig til sidste weekend i Randers Festuge på Tante Olgas udendørsscene. Fredag kan du opleve Home Team Heroes og bandet Fede 80'ere. Lørdag står den på Queen of Denmark, engelske Sarah Lee Collins med Phil Collins og Genesis Show. Og vi slutter af med Kings of Rock. Der er kolde fadøl, drinks, burger, stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
6: Randers har et velværested ud over det sædvanlige. En helt fantastisk smuk sauna med panoramaudsigt ud over Randers Fjord. Når du har nyt varme og stilheden, tager du kun få skridt mod vandet. Det virker næsten som et ekko af kulde, der rammer dine knogler. Du mærker en slags forbundethed med kulden, og tiden sættes i stå. Et øjeblik. Velkommen til RGF Sauna og Vinterbad ved Dronningborg Bådelav. Se mere på rgf.dk.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Journey. Mega nice torsdag formiddag på ABC, Jørgen her. Med Olivia Rodrigo på vej med hendes Stupid Song. Også Taylor Swift på I Knew It, I Knew You. Klar lige om et øjeblik. Og lige præcis Taylor Swift skal det også handle om nu. Fordi det er jo... er det efterhånden ved at være små 6 uger siden, at Taylor blev gift med den amerikanske fodboldspiller Travis Kelce. Kæmpe stort anlagt bryllup i det, der hedder Madison Square Garden i New York, med et hav af kendisser selvfølgelig inviteret. Men alle gæsterne har respekteret ægteparret, altså havde bedt om, at man ikke rigtig fortalte så meget om festen. Man vil gerne holde det privat. Men der skal snart gang i den amerikanske fodboldsæson igen. Og Travis Kelces hold, Kansas City Chiefs, har været på træningslejr. Og der var pressemøde i går. Og sportsjournalisterne, de vil altså ikke nøjes med at bare snakke om sport. De vil selvfølgelig også gerne vide noget om det store bryllup. Og Travis havde da også et par kommentarer.
1: It was a fun off-season, man. Wedding was the best night of my life.
0: Fun off-season. Og brylluppet var hans livs bedste aften. Det håber jeg da også, at det var mærkeligt, hvis han havde sagt noget andet. Men hele det der faktum med også at holde bryllupfest i Madison Square Garden var jo lidt en speciel størrelse på flere forskellige måder. For det første, så er det jo et kæmpe venue, der ligger lige durk midt i New York City. Og det er et sted, som er sådan en... hvad skal man kalde det? Hvis du har parken for landsholdet, det er sådan lidt måske også, hvad Madison Square Garden er for indørsport i USA. Og han havde også lige et par kommentarer til at rent faktisk at kunne få lov til at holde bryllup sådan et sted.
1: MSG, man. You know, I always told myself I'd go for a playoff game when the Knicks were rocking. And my wife went when I was stuck in a mini camp, so I didn't get my opportunity to go then. It's kind of cool to be able to, you know, live out my childhood dream of being in that venue and, you know, the mecca of all sports venues, being able to get married in there, knowing that we wanted a private event and everything, so it was perfect. And the AC was cooking, baby. That was the best part.
0: Han havde altid drømt om at komme afsted til en playoff-kamp og se New York Knicks, og de skulle også have været afsted. Taylor kom afsted, men han blev fanget i trafikken og sad i en taxa og glåede. Men så kan man jo altid holde sit bryllup der. Og det var rigtig fedt, fordi aircondition virkede åbenbart. The AC was cooking. Det er da meget rart et eller andet sted. Meget lavpragmatisk, den kære Travis Kelce. Taylor Swift på ABC. I Knew It.

Tigala, som havde lånt lidt fra Mariah Carey's Always Be My Baby. Say you do. Mega nice på ABC. Nyhedsupdate om 11 minutter. Inden da blandt andet den her. Olivia Rodrigo og Stupid Song. New York City.

0: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Giv dig selv et forspring. Få en Trufservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
16: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandshow i haven. På spil!

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Den nye juniorklub Midt i Glæsborg er kommet langt bedre fra start end forventet. 45 børn har allerede meldt sig ind i klubben. Det er mere end dobbelt så mange, som der oprindeligt var budgetteret med. Juniorklubben er blevet til efter et samarbejde mellem forældre og skolebestyrelser på tre skoler i Ørum, Glæsborg og Gjerrild. I de nye lokaler ved Nørrejordshallen kan børnene blandt andet dyrke sport, være kreative og selv komme med idéer til aktiviteter på faste børnemøder. Det danske rederi Mærsk har mere end fordoblet sit overskud. Det viser et nyt regnskab, som er lagt frem i dag. Overskuddet lyder på 8,5 milliarder kroner for årets andet kvartal. Fremgangen skyldes, at selskabet har løftet sin omsætning markant. Det er særligt søfartsdivisionen, der trækker læsset. Ifølge topchef i Mærsk, Vincent Klerk, befinder selskabet sig i en ny virkelighed. En stærk efterspørgsel fra Fjernøsten skaber udfordringer for infrastrukturen, men medarbejderne har grebet mulighederne i det svære marked, lyder det. Derfor skruer Mærsk nu op for forventningerne til resten af året. En ulv, der fredag sidste uge viste tænder af en motionsløber ved Bunken Klitplantage i Nordjylland, kan ikke kategoriseres som en problemulv. Dermed må ulven heller ikke skydes. Det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Beslutningen sker efter, at udenlandske eksperter har vurderet hændelsen og et videoklip, som motionsløberen optog af sekvensen. Skuespilleren Sofie Gråbøl skal spille den svindeldømte Britta Nielsen i en kommende miniserie, det afslører TV2 i en pressemeddelelse. Serien forventes at få premiere i løbet af 2028. Bag fortællingen står Borgen, skaberen Adam Prise. Britta Nielsen blev i 2020 idømt 6,5 års fængsel for at have bedraget det offentlige for 117 millioner kroner i sin tid som ansat i Socialstyrelsen.
2: Ja, gode gamle Britta. Hun er noget af en bandit, var. Det var Dan Jensen. Været i dag tørt med en helt del solskin til Østjylland. Svagtjævn vinder 22-27 grader. Lige nu er Ebeltoft Grenaa og Hadsund på 21 i Randers. Er der 22 grader?

over 12 år har den her sang været undervejs. Vi skulle helt frem til 2026, før Martin Garrix og Ed Sheeran fandt ud af at udgive den her Repeat It. Originalen lyder ikke helt som den her. Altså, man kan jo selvfølgelig heller ikke udsende noget i 2026, uden at det lyder sådan lidt 2026-agtigt. God formiddag, Jørgen her. Calvin Harris er også klar i playlisten lige om et øjeblik. Genlyt på This Is What You Came For sammen med Rihanna. Der går jo nogle rygter omkring Rihanna, og det har der gjort længe. Det er aldrig rigtig blevet til noget, og efterhånden så er der gået 10 år nu, siden hun sidst udsendte et album. Men senest, der var det jo altså ægtemanden A$AP Rocky, som kom til at afsløre, at hun rent faktisk er i studiet i øjeblikket. Og at han nok fik tæsk, fordi han havde sagt det. Så spørgsmålet er, om det rent faktisk er sandt, og om der endelig sker noget, eller om det bare havner i skrivebordskuffen et eller andet sted. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Justin Bieber, lige nu. Det her, det er Daisy på ABC.

0: MSA. Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Du

0: Golden fra Huntrix. Har det, vi ser, vi kan da hits. Højt humør. Højt solskin over Østjylland i dag. Fantastisk. Halvvejs igennem august måned. Op til 27 grader i dag. Det er så lækkert. Rosa Artie Artie.
1: Mit

0: Bruno Mars og Justin Might. Mega nice med flere hits på vej, blandt andet den her. Keisha og Annika med Drukner. Ja, man skal huske, at man kun går ud til navlen. Og norske Bowser Magnetic også lige om lidt.
1: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang. Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå. Hallo, det er Florian.
2: Det er Jan på Hindsøj.
1: Goddag, campingmand. Hvad så?
2: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
1: Okay, hvad søger I?
2: En, der kan lidt af hver.
1: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
2: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
1: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
2: Ja.
1: Afslutningen må vi ikke glemme.
2: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
3: Randers FC tog en kæmpe bid af Lyngby. Og med 3 point på kontoen er der overskud. Overskud til at tage imod løverne fra FCK. Søndag kl. 16 skal vi tæmme løverne og jagte 3 nye point.
4: Kom og støt drengene.
3: Lad os mødes på Kefavs Park Randers til mere Superliga-bold.
4: Køb billet
3: på randersfc.dk.
5: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel terrassebrædder fra 1495 eller 6 liter gård i træbeskyttelse til 599. XL Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hadsund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
6: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scanditech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Det her er Radio ABC.

Casey og Annika og Drukner på Radio ABC. Det er Megan Asjørn her. Casey kommer i øvrigt med mere ny musik i morgen, fordi der er han nemlig feature på ny sang, der er ude fra Oliver. En nummer, der hedder De Der Dage. Og det er i øvrigt vores kommende ABC Power Hit, som der er premiere på hos Stephen i morgen, kammeraterne.

De der dage, de lyder som en kæmpe sensommerbringer. Oliver og Casey. Powerhit på ABC fra i morgen af. Den kan du godt glæde dig til. Peggy Q, Iris Star, Woman og Christoffer ringer om natten. Også klar lige om lidt her på ABC. Først Olivia Dean.

kommer fra Sydkorea oprindeligt, men er til daglig boende i Berlin, den tyske hovedstad Peggy Gou, med hjælp fra Iron Star, det var Woman på ABC. 13 minutter før 12, og det betyder, at Dan Jensen, han skal lige skynde sig for tykket af munden og få indtaget frokosten, inden han er klar med ABC-nyhederne. Men det er han til gengæld også lige om et kort øjeblik. Men først, Christoffer.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Sten, sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandshow i haven.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pakke Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
17: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
19: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
20: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
21: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
22: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
23: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
24: Pull yourself together, we have work to do.
25: Let's go!
23: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
25: Yeah!
23: Den nye spændingsserie The Shards.
26: There's something going on.
23: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
27: Took you long enough.
23: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
28: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabuschokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
29: Så

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune har nedlagt forbud mod badning ved Dronningborg Bådelavs Pontong, som benyttes af Randers Gymnastiske Forenings sauna og vinterbadere. Henriette Clausen orienterer.
2: Forbuddet gælder forløbigt til og med uge 42, det vil sige til og med 18. oktober. Baggrunden er risiko for forurening fra overløb af spildevand fra blandt andet Randers renseanlæg, kloaksystemet ved Randers sygehus og andre kloakoverløb i Randers by under kraftig regn. Ifølge kommunen kan det medføre sundhedsfarlig bakterieforurening i fjorden. Styrelsen for patientsikkerhed har tilkendegivet, at badning ved Dronningborg Bådelav ikke kan anbefales, før der foreligger en risikovurdering.
1: Randers Gymnastiske Forening oplyser, at man har taget forbuddet til efterretning og afventer nu, hvad der kommer ud af den risikovurdering, som Randers Kommune har sat i gang. Der mangler klare regler for brugen af kunstig intelligens på landets gymnasier, det mener Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Derfor inviterer de nu lærere, forskere og politikere til et AI-topmøde i midten af september. Ifølge forperson Oscar Hoffmann oplever eleverne store gråzoner i hverdagen, og det skaber tvivl om, hvornår man snyder og hvornår man bruger teknologien som et lovligt værktøj. Regeringen vil gøre det lettere for danske virksomheder at hente udenlandsk arbejdskraft, men et nyt lovforslag møder hård kritik fra Dansk Folkeparti. Ordningen skal ellers sikre, at de udenlandske ansatte arbejder på ordnede vilkår og til dansk løn. Men ifølge DF's Mikkel Bjørn åbner forslaget døren for indvandring fra lande med store muslimske mindretal. Den bekymring afviser Socialdemokratiets udlændingeordfører Thomas Skriver Jensen. Han understreger, at ordningen udelukkende handler om at skaffe nødvendig arbejdskraft til virksomhederne.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Greno.
3: Tørt vejr med masser af solskin i dag og svag til jævn vind, 22-27 grader. I aften fortsat solskin, og den kommende nat klart vejr med 14-18 grader, inden vi rammer en fredag, hvor den altså også står på høj solskin og helt op til 28 grader, lokalt måske endda op til 30 grader. Lige nu Ebeltoft, Greno 21, Hadsund 22 og Randers topscorer med 23 grader.
0: Velkommen på ABC. Dit sommer soundtrack.

Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me, det er fra hendes nye album Paddle, hvor hun jo er gået sådan lidt tilbage til sådan en R&B-lyd. Ikke helt så poppet, som det har været, og det er efter sigende i hvert fald ifølge fansene, fordi der ligger hendes kærlighed rent musikalsk mere end sådan på det mere poppet, selvom det nok er popmusikken, som hun har haft størst succes med. Men hey, der skal være plads til kunstnerisk frihed. Helt sikkert. Jørgen her, det er mega nice et par timer endnu. Og fordi det er lille fredag, så snyder vi også sådan en lille smule i forvejen her lidt senere i programmet. Jeg vil lige tage en genlyt på sidste uges fredagsbanger her lidt senere. Men inden vi når så langt, så skal vi forbi sportens verden blandt andet. Fordi at når du tænker sport, så tænker du selvfølgelig også euforiserende stoffer, ikke? Nej vel? Har en meget underlig historie på vej fra Brasilien her lidt senere. Men inden da blandt andet Albert Hitz, Sofie 1998, Robin sammen med Sara Larsson.

Det er mega nice. Og lige nu til Sverige med to popprinsesser. Nemlig Robin og Sara Larsson. Sara Larsson, som jo tidligere har udtalt, at hun i den grad ser op til at beundre Robin, som har været i musikken siden midten af 90'erne. Stort popikon i Sverige. Og mange andre steder også. Og deres forhold til hinanden, det førte jo altså også til, at Robin, hun jo altså dukkede op på en sang, som Sara Larsson lavede, der hedder Puss Puss. Og det gjorde altså, at deres forhold til hinanden, det udviklede sig. Og hun dukkede faktisk op, Sara Larsson, som en surprise, da Robin, hun gav hendes allersidste koncert på hendes europæiske tur her til sommer. Lige pludselig, Sara Larsson på scenen i Københavns Royal Arena. Og inspireret af den her fest, som de havde i København, ja, så gik de to tilbage i studiet og lavede en ny udgave af Robins Talk to Me, hvor Sara Larsson altså også medvirker på. Og den lyder sådan her.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

Bebe Rexha, Faithless og New Religion på ABC. Det er mega nice, og lige nu så skal vi et lille smut til Sydamerika. Der har man en fodboldturnering, som hedder Copa Sudamericana. Jeg mener, det er sådan en klubpokalturnering, man har i Sydamerika. Og den brasilianske storklub São Paulo, de skulle altså afsted til La Paz i Bolivia, hvor de skulle møde holdet Bolivar. Men det blev lidt en speciel oplevelse, fordi at inden at São Paulo skulle afsted, så blev deres spillerbus ransaget af kampklædt politi. Og de her politifolk, de gjorde altså noget af et opsigtsvækkende fund. Det beskriver brasilianske medie Globo, skriver nemlig, at der på spillerbussen blev fundet 86,5 kilo marihuana ombord. Det er måske ikke lige det, man forventer. Man har måske forventet noget sportsdrik og noget ting og sager osv. osv. Chaufføren af spillerbussen, han blev anholdt og afhørt af politiet, som jo selvfølgelig også har indledt en efterforskning i jagten på at finde ud af, hvor den store mængde marihuana kommer fra. Jeg tænker også sådan lidt, det ville være mærkeligt, hvis det var sådan, at São Paulo havde det med som en del af at deres sager, de tager med til en fodboldkamp. Det vil blive en meget sløj omgang på grønsværen. Spilleren, de kommer sådan ind. Nå, skal jeg lige spille fodbold eller hvad? Der blev heldigvis fundet en ny spillerbus lynhurtigt, så holdet de er nået altså frem. La Paz. End i 8-1-1, hvis du skulle være interesseret. 86,5 kilo. Jeg er næsten også sådan lidt en stereotyp historie, når man tænker på Sydamerika og Bolivia og Colombia og hjemstedet for kokain og hvad ved jeg. Mega nice på ABC. Nu er det Harry Styles.

0: Er du til vilde traktorer og masser af larm og røg? Så skal du til Powerpool i Ørum Djurs. Musik, feststemning og træk i superstandard, farmklasser og opvisning. Tag familie eller venner med til Powerpool i Ørum Djurs.
1: Der bliver knald på lørdag 15. august fra kl. 15.
0: Find os på Facebook.
1: Powerpool i Ørum Djurs i samarbejde med HSM Industri, Grenå.
2: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
3: Glæd dig til sidste weekend i Randers festuge på Tante Olgas udendørsscene. Fredag kan du opleve Home Team Heroes og bandet Fede 80'ere. Lørdag står den på Queen of Denmark, engelske Seriously Collins med Phil Collins og Genesis Show. Og vi slutter af med Kings of Rock. Der er kolde fadøl, drinks, burger, stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
4: Hallo, det er Florian.
5: Det er Jan fra Hindsøj.
4: Lang tid siden, alt vel?
5: Ja, jeg fejler sjældent noget. Men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
4: Men det kan du hjælpe med.
5: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
4: Jo, det hjælper på det.
5: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
4: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
5: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
4: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
6: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Hvad med for eksempel BKI ekstra kaffe? 400 gram til kun 34 kroner. Max 16 poser per kunde. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
7: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for grænsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
8: Djurslands hyggelige hjørne.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

Christoffer, ham og gitaren. Make an ice baby. Se, nu snakker vi her tidligere om den der historie fra Brasilien. Og stod klubben São Paulo ved Spillerbulls blev stoppet af politiet, og man fandt over 86 kilo marihuana ombord. Der er mere narko i sportens verden, eller der er mere sport i narkoens verden rent faktisk i dag. Der kan man nemlig også læse en historie fra Ecuador. Her har politiet nemlig beslaglagt intet mindre end 469 kilo kokain i en lastbil nær grænsen til Colombia. Det er måske ikke så mærkeligt. Hvad mere mærkeligt er, at samtlige af de her pakker med kokain, de var mærket med billeder af den norske fodboldstjerne Erling Haaland. Hvad? Man spørger sig selv. Men altså, min første tanke var, tror de her narkosmuglere, at de kan forvirre myndighederne ved at gøre sådan noget? Altså, nå, det må være noget med fodbold. Det er nok nogle spillekort eller et eller andet. Men det viser sig lidt, at jeg har været ved at undersøge det lidt. Årsagen til, at man gør sådan noget, det er egentlig bare som en slags mulighed for smuglerne at identificere det specifikke kriminelle netværk, som har produceret lasten af kokain. Så ved man, hvor det kommer fra, hvem der har lavet det, hvor den her sending den stammer fra. Uden at man egentlig afslører alt for meget. Nå ja, men næste uge, så kan det... Hvad ved jeg? Måske være et billede af Jennifer Lopez eller sådan et eller andet. Det er åbenbart måden, de lige bruger til at holde styr på narkologistikken. Jeg tænker, det er ikke en fed ære at have at være involveret i sådan noget. Det tror jeg ikke sådan lige umiddelbart. Megan Ash, Sugar Moving to the Sun, klar lige om lidt. Efter den her genlyt på Oscar McCo og Khalid. Nobody make me feel. Don't nobody else make me feel like...

0: Hugel og Moving to the Sun med hjælp fra sangerinden Alternate T. 13 minutter før 13, det er mega nice en torsdag eftermiddag, hvor du blandt andet kan glæde dig til Shakira, Somber, kæmpe house-klassik også klar til dig i playlisten. Og selvfølgelig lige genlyt på sidste uges fredagsbanger også til dig her lidt senere i programmet. Men først Ray og Where is my husband?
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, yeah. Og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerugbrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej, hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Here we go.
21: Tilbage til musikken.
22: Radio ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: En 52-årig mand og en 27-årig kvinde kom i går til skade i et soluheld på Ny Møllevej i Nørreager. Østjyllands politi modtog anmeldelsen kl. 12.40, hvor meldingen lød, at personer muligvis var fastklemt i bilen. Da patruljen ankom, var begge personer dog kommet ud ved egen hjælp. De blev kørt på skadestuen til undersøgelse og behandling, men havde ikke pådraget sig kritiske skader. Politiet kender endnu ikke den præcise årsag til uheldet. Regeringen vil gøre det lettere for danske virksomheder at hente udenlandsk arbejdskraft, men et nyt lovforslag møder hård kritik fra Dansk Folkeparti. Ordningen skal ellers sikre, at de udenlandske ansatte arbejder på ordnede vilkår og til dansk løn. Men ifølge DF's Mikkel Bjørn åbner forslaget døren for indvandring fra lande med store muslimske mindretal. Den bekymring afviser Socialdemokratiets udlændingeordfører Thomas Skriver Jensen. Han understreger, at ordningen udelukkende handler om at skaffe nødvendig arbejdskraft til virksomhederne. Kunstig intelligens vil fremover overtage en del af de opgaver, som i dag varetages af ansatte i IT-selskabet Netcompany. Derfor forbereder selskabet sig allerede nu på at skulle afskedige et ukendt antal ansatte inden for det næste år. Det fremgår af regnskabet for andet kvartal, som Netcompany har offentliggjort i dag. Her står der, at der er afsat 149 millioner kroner til omkostninger i forbindelse med afskedelser, som vil blive gennemført inden for de kommende 9-12 måneder.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Tørt med masser af solskin, svag til jævn vind og 22-27 grader i dag. Også fint solskinsvejr i aften. Den kommende nat klart vejr med temperatur mellem 14 og 18 grader. Inden vi tager hul på en fredag, hvor den igen står på høj solskin, 23-28, lokalt op til 30 grader. Lige nu, Ebeltoft og Grenaa 21, Hadsund og Randers er på 23 grader.

Dig, dig fra Shakira og Burna Boy. Hej, Jørn her. Torsdag eftermiddag på ABC. Det er mega nice en lille times tid endnu. Med blandt andet genlyd på fredagsbangeren fra sidste uge her med en lille halv times tid. Men lige nu så fortsætter musikken med en amerikansk popstjerne, som rent faktisk er i Danmark lige nu. Fordi i aften, der spiller han nemlig på festivalen Syd for Solen i Valbyparken i København. En mand, som fik sit store gennembrud sidste år med sange som Back to Friends og 12 to 12. Jeg er sikker på, at der bliver run på i Valbyparken. Og en kæmpe påfest, for Somber spiller nemlig i aften. Han har ry for at give den gas. Her er Homebreaker på ABC torsdag eftermiddag.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
8: Tak.
7: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
8: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
7: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Du lytter til ABC.

Desperado fra Annika. Nummer 1 i Danmark lige i øjeblikket. Hvem er nummer 1 på ABC Top 50? Ja, det kan du tjekke på vores hjemmeside. Og gør dig klar lørdag eftermiddag mellem 14 og 18. Der er Stefan klar som sommervikar med den seneste opdaterede hitliste. Nu tilbage til 2001 på ABC. Det her, det er Roger Sanchez.

Save Me Tonight. David Guetta og Jennifer Lopez på ABC med Teddy Swims på vej til Taylor Swift, inden vi får et genlyt på sidste uges fredagsbanger. Og her Jonah Blacksmith.

0: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
1: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
0: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Randers FC tog en kæmpe bid af Lyngby.
3: Og med 3 point på kontoen er der overskud. Overskud til at tage imod løverne fra FCK. Søndag kl. 16 skal vi tæmme løverne og jagte 3 nye point.
2: Kom og støt drengene.
3: Lad os mødes på Kefos Park Randers til mere Superliga-bold.
2: Køb billet
3: på randersfc.dk.
4: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vorby, Omgård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
5: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Hun er netop som den yngste nogensinde blevet optaget i Nashville's Songwriter Hall of Fame. Den kære Taylor Swift. Med The Fate of Ophelia. Mega nice, det er lille fredag, og så gør vi lige det, at vi så småt varmer op til i morgen. Vi er lige at tage genlyt på sidste uges fredagsbanger, som kommer fra de to tyske brødre, der går under navnet Fastboy. Det her, det er Music Sounds.

holder aldrig ferie, så hver uge så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: Alex Warren og Fever Dream. Hej Mads.
1: Hej Jørgen.
0: Din flotte fyr.
1: Og i lige måde.
0: Kan du holde varmen?
1: Ej, det døjer jeg ikke med i dag. Jeg er også godt foret jo.
0: Ja, det siger de godt nok. Men stadigvæk en flot det hedder ikke godt foret, det hedder en mand med format.
1: Ja, okay.
0: Ja, det kan godt, det er, hvad jeg har lært. Ja. Noget specielt til os i eftermiddag?
1: Overhovedet ikke.
0: Nej.
1: Nej. Det bliver overhovedet ikke specielt. Det bliver helt flatline livet. Vi spiller bare en høj hviletone.
0: Hvilepuls. Vi ser, hvor langt vi kan få hvilepulsen ned.
1: 4 timers prøvebillede. Eller pausefisk.
0: Det er der ingen, der ved, hvad er længere.
1: Nej,
0: det er. Har du ikke spekuleret over det?
1: Jo, men ved du, jeg synes, det er fjol. Indfør det nu bare igen.
0: Altså. Prøvebillede, hvad fanden snakker
1: AI
0: han om?
1: AI kan så meget.
0: Spørg AI, hvad prøvebilledet er. Mads klar om lidt.
2: En dagens mest overflødige oplysning.
0: Meget på bo i går i øvrigt. Det maksimale antal solformørkelser i løbet af et år, det er 5.
1: Okay.
0: Men ja, det, igen, det, sådan, det afhænger lidt af, hvor er vi henne, og planernes rotation osv. Så
1: man kan godt flyve lidt rundt i verden og opleve det.
0: Ja, til sydenladende.
1: Ja. Ej, hvor fedt.
0: Hvad var det, vi snakkede om næste gang? Det var 2048, eller hvad der?
1: Ja, 42 eller sådan eller andet.
0: Ja, jeg husker. Ja. Vi må se, om vi stadigvæk er her, Mads.
1: Ja, det er ikke sikkert.
0: Tak for nu. Vi ses i morgen kl. 10. Det er lige her på ABC.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Så siger vi velkommen til Selima.
12: Tak.
11: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
12: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
11: Og så endda i deres naturlige habitat.
12: Ja.
11: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
15: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: lytter til ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Yderligere 10 midtjyske landsbyer får nu op til 50.000 kroner hver fra Region Midtjylland til en fælles delecykel. Elcykler og elladcykler skal gøre det lettere at kombinere cykling med bus, tog og letbane. Målet er at give bedre transportmuligheder ude i landdistrikterne, blandt andet for pendlere og unge. Blandt de 10 landsbyer er Gammel Harlev i Aarhus Kommune, Lemming i Silkeborg Kommune, Pindstrup i Syddjurs Kommune, samt Sønder Fælling og Timring i Herning Kommune. Regionen følger ordningerne i et år. I de seneste 2 år har 59 landsbyer meldt sig til delecyklernes 2 første faser. Dansk Folkepartis folketingsgruppe har fået en røffel. Torsdag endte en afstemning i Folketingssalen nemlig med et overraskende flertal til regeringen, fordi flere DF'ere manglede. Fraværet skyldtes både sygdom og sjusk. Blandt andet kom et medlem for sent ned til afstemningen, fordi vedkommende skulle hente papirer. Det betyder, at et forslag, som Dansk Folkeparti selv var med til at lave, slet ikke kom til afstemning. Gruppeformand i Dansk Folkeparti, Alex Arnsen, er dødtræt af situationen. Han kalder forløbet for en række uheldige omstændigheder, men understreger, at det simpelthen ikke er godt nok. Onsdag aften var der delvis solformørkelse over Danmark. Indtil videre har der ikke været nogen akutte henvendelser om øjenskader. Det oplyser Region Hovedstadens øjenafdeling. Men symptomerne kan godt vise sig flere dage efter. Det fortæller Rune Salling Holmbjørn, der er cheflæge på Rigshospitalets afdeling for øjensygdomme. Det primære symptom er, at synet ændrer sig, eller at man får en sløret plet centralt i synsfeltet. Og ifølge cheflægen kan man ikke rigtig gøre noget ved det, hvis skaden først er sket.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Tørt vejr med en del sol i dag, temperatur op mellem 22.

til Portugal. Jeg kan se på vejrkortet, at der har de egentlig også udmærket vejr lige i øjeblikket. Her var det Benjamin Hav og Portugal på ABC. God eftermiddag. Jeg er Mads. Jeg hænger ud her i studiet de næste 4 timer til kl. 18. Jeg er vikar for Emil, som holder ferie lige i tiden. Og du kan glæde dig til Lamin og Annika. Hold mit tempo inden så længe. Der er også Bowser Magnetic og musik fra Apaka-ventene i løbet af de næste 20 minutter. Først Adi Adi og Ice Kid. Her er det Piger på ABC. God eftermiddag.

0: Det her er Radio ABC en torsdag eftermiddag her med Lamin og Annika Holm mit tempo. Du fik også Edward Meyer og Vicky Julia Stereo Love her i det gode vejr, hvor Bowser og Magnetic venter lige om et øjeblik.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Sort 13. Live roulette. Blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: I like it.
10: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

seneste par år efter deres helt store kommercielle gennembrud. Her var det Apaka og Flue i et spin. Du fik også Bowser og Magnetic her torsdag formiddag. Rundt torsdag eftermiddag på ABC. Nu skal jeg lige huske, at klokken er ved at være lidt derhen af. Jo, rent faktisk fordi, og jeg er ikke stolt af at indrømme det, men jeg sad og arbejdede i mit studie. Og så var det sådan, at jeg kunne også godt lige gå ud i køkkenet og få lidt frokost. Og så fik jeg lidt frokost, inden jeg skulle herned og sende. Og så tog tiden sådan ligesom over og trætheden. Og jeg nåede faktisk lige at lukke øjnene i 20 minutter, mens jeg sad der i sofaen efter at have spist min frokost hjemme i studiet. Så det var sådan lidt at vågne op igen. På en torsdag, hvis man kan sige det sådan. Jeg har været op og sendt børnene i skole, og jeg har arbejdet indtil klokken, den var 12:30 eller sådan et eller andet. Og så nåede jeg også lige sådan en dum lur der, først på eftermiddagen. Det skal jeg altså lade være med, for det er godt nok svært lige at omstille sig til, at klokken den rent faktisk næsten er 2:30 nu. Jeg har Ed Sheeran og Azi sammen klar i playlisten til dig. Og husk, at hvis der ellers er et eller andet, jeg skal spille for dig, så kan du altid fange mig på sms'en her i studiet. 28 36 12 12, det er sms-nummeret direkte hertil, og så kan du bare skrive og ønske, hvad du vil. Det skal du være meget velkommen til. Her er det Justa og Sam Harper, tidligere Power Hit, Just a Little.

0: Er du til vilde traktorer og masser af larm og røg? Så skal du til Powerpool i Ørum Djurs. Musik, feststemning og træk i superstandard, farmklasser og opvisning. Tag familie eller venner med til Powerpool i Ørum Djurs.
1: Der bliver knald på lørdag 15. august fra kl. 15.
0: Find os på Facebook.
1: Powerpool i Ørum Djurs i samarbejde med HSM Industri, Grenå.
2: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
3: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse.
4: Bambuni Supercup 2026
3: i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvindere og danske mester i to spændende opgør.
4: På både kvinde- og herresiden.
3: Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold.
4: Køb billet nu på arenarandos.dk.
5: Hallo, det er Florian.
6: Det er Jan på Hensøj.
5: Goddag, campingmand. Hvad så?
6: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
5: Okay, hvad søger I?
6: En, der kan lidt af hver.
5: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
6: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
5: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
6: Ja.
5: Afslutningen må vi ikke glemme.
6: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
7: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Hvad med for eksempel BKI ekstra kaffe, 400 gram til kun 34 kroner. Max 16 poser per kunde. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
8: Er du senior eller førtidspensionist? Så kom i gang med formiddagstræning hos RGF. Hvad har du lyst til? Yoga, bordtennis, cirkeltræning, pilates, bodyfit, badminton, aquagym, crossdance, spinning, gymnastik, vandreture, TRX eller fitness. Lad os mødes til formiddagstræning, hygge og gratis kaffe i foreningshuset ved Dronningborghallen. Find dit hold på rgf.dk.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.
1: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

TV2, omhandlende Britta Nielsen, hvis du kan huske hende, som svindlede staten for 117 millioner kroner. Det snakker vi lige lidt om lidt senere i programmet, og lige nu, der spiller jeg Another og 50 for Ultra. Talk to you.

0: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
16: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
18: Hos Biltema.
17: Meget mere end bare bil.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Yderligere 10 midtjyske landsbyer får nu op til 50.000 kroner hver fra Region Midtjylland til en fælles delecykel. Elcykler og

0: med til at lave, slet ikke kom til afstemning. Gruppeformand i Dansk Folkeparti, Alex Arntzen, er dødtræt af situationen. Han kalder forløbet for en række uheldige omstændigheder, men understreger, at det simpelthen ikke er godt nok. Onsdag aften var der delvis solformørkelse over Danmark. Indtil videre har der ikke været nogen akutte henvendelser om øjenskader. Det oplyser Region Hovedstadens øjenafdeling. Men symptomerne kan godt vise sig flere dage efter. Det fortæller Rune Salling Holmbjørn, der er cheflæge på Rigshospitalets afdeling for øjensygdomme. Det primære symptom er, at synet ændrer sig, eller at man får en sløret plet centralt i synsfeltet. Og ifølge cheflægen kan man ikke rigtig gøre noget ved det, hvis skaden først er sket.
1: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Tørt vejr med en del sol i dag. Temperaturer mellem 22 og 27 grader og svag til jævn vind. I aften fortsat sol og i nat klar vejr. Den aktuelle temperatur er Ebeltoft 21, Grenaa 22, Maja og Randers har i øjeblikket 25 grader.

Radio ABC, torsdag eftermiddag. Hej med dig. Jeg er Mads. Og det er måske ikke så almindeligt, at det er mig, du hører i radioen. Jeg er her, fordi at Emil han holder ferie, så jeg har fået lov til lige at komme ind og være vikar. Slip ud af mit lille, normale studie, arbejdsplads derhjemme, som ligger lige ved siden af køkkenet. Hvor jeg måske indimellem er lidt for god til at liste i køleskabet, men lad os nu bare se bort fra det. Jeg synes faktisk, det er meget hyggeligt lige at være med til at lave lidt radio for en gang skyld. Jeg har Olivia Rodrigo, Stupid Song, klar til dig inden så længe. Glæder dig også til musik fra Hedegaard, Dancing with My Destiny, og Rune Rask, Hampenberg, Blæst, Back to Back og Adam. En sang som dig skal du

0: og Adam, og nummeret En som dig spiller lige efter dem her.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, yeah. Og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god, den tager vi.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
13: Tilbage til musikken.
14: Du lytter til ABC.

med ravelse ude i garagen, eller måske siddende på en gammel knallert. Det kan også være, at du, ligesom jeg, har et par stykker til at opbevare nogle af de gode gamle LP-vinylplader i. Det kan være, du har på øverste hylde i skabene fyldt med rengangsmidler eller et eller andet. Men i hvert fald, så er der jo en del af de her Arla grønne mælkekasser ude at svømme.

spørge alle landets daginstitutioner, om ikke godt de gider se, om de har nogen liggende, og i så fald aflevere dem tilbage. Hver år forsvinder der nemlig tusindvis fra deres beholdning, det skriver Arla i en pressemeddelelse. Og udover at det betyder, at Arla skal producere rigtig mange af de her nye plastikkasser, der belaster klimaet, så er kasserne heller ikke udviklet som legeredskaber og sikkerhedsgodkendt til det. Og hvis man som daginstitution leverer mælkekasser tilbage, så er der mulighed for, at man for institutionen kan vinde et gårdbesøg. Så det er måske meget godt bytte.

0: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
1: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
2: Glæd dig til sidste weekend i Randers Festuge på Tante Olgas udendørsscene. Fredag kan du opleve Home Team Heroes og bandet Fede 80'er. Lørdag står den på Queen of Denmark, engelske Seriously Collins med Phil Collins og Genesis Show. Og vi slutter af med Kings of Rock. Der er kolde fadøl, drinks, burger og stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Jeg hedder Niels, mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers-kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på jysktelefon.dk.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
6: Here we go!
7: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

Cat's Eye på ABC. Gabriella, en solbeskinnet torsdag eftermiddag i Østjylland, hvor Østjyllands politi lige i øjeblikket er til stede ved Hobrovej i Randers i forbindelse med et alvorligt færdselsuheld. Helt præcis så er det ved Vestervangsskolen, rundkørslen ved Vestervangsskolen, ABC Lavpris. Der er der sket et alvorligt færdselsuheld, og politiet de beder om, at man finder en anden rute og respekterer politiets afspærringer. Politiet de vil være til stede på stedet et stykke tid endnu, og de har heller ikke yderligere kommentarer til den her ulykke her. Men det er altså i rundkørslen ved Vestervangsskolen og ABC Lavpris, at der er sket et alvorligt færdselsuheld, og politiet de arbejder på stedet og beder om, at man finder andre veje rundt i byen for at ikke at forstyrre arbejdet. Og det nok gav også sådan rimelig vigtigt lige nu her, hvor vi sådan lige så stille begynder at bevæge os hen imod fyraften her i Østjylland. Sinclair, Gosh I Love It på vej til dig. Her er først Lamin og Super på ABC. God eftermiddag.

tirsdag eftermiddag. Vi kan lige tage det igen. Der er sket et alvorligt færdselsuheld ved Hobrovej i Randers. Det er i rundkørslen ved Vestervangsskolen og ABC Lavpris, der er sket et alvorligt færdselsuheld. Og politiet beder om, at man finder en anden rute og respekterer politiets afspærringer. Og politiet de vil altså være til stede på stedet et stykke tid endnu. Og derudover så har de altså ikke andre kommentarer lige i øjeblikket. Men det er altså ved rundkørslen ved Vestervangsskolen og ABC Lavpris på Hobrovej i Randers, at der er sket et alvorligt færdselsuheld. Så tænk lige over det, når du skal planlægge ruten hjem fra jobbet, nu hvor fyraften nærmer sig. Der er musik på vej til dig fra Bob Sinclar. Jeg spiller I Can't Wait inden så længe. Nyhederne de holder dig også opdateret med det seneste nye kl. 16. Og frem mod dem, her er Shakira og Burna Boy. Dig, dig.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lade de prøve.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
18: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Jeg må indrømme,
22: jeg går efter udseendet.
23: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
24: Og en, der kan rumme min bagage.
25: Har du prøvet Matchmaker?
26: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
27: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
28: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
29: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
30: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valg Sølille Juice til 19,95. Velkommen i menu.
0: Tilbage til musikken.
1: Du lytter til ABC.

0: Roy til Danmark den 4. august, hvor de hentede den 15-årige pige i Hedensted. Pigen blev efterfølgende internationalt efterlyst og blev den 6. august fundet i en landsby i det østlige Ungarn. Østjyllands politi har ingen kommentar til oplysningerne.
1: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Og vi skal måske lige hurtigt sige, at politiet stadig er til stede ved et alvorligt færdselsuheld på Hobrovej i Randers. Det er ved rundkørslen ved Vestervangsskolen og ABC Lavpris. Og politiet de beder om, at man finder en anden rute og respekterer politiets afspærringer, da de stadig arbejder på stedet, og vi gør det et stykke tid endnu. Vejret her i Østjylland bliver tørt og med en del sol. Temperaturen når op mellem 22 og 27 grader, og så får vi svag til jævn vind. I aften fortsat sol og klart vejr, og temperaturen ned mellem 14 og 18 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft og Grenaa 22, Maja og Randers 25 grader.
1: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

og Joy BC. Hej, god eftermiddag. Jeg er Mads. Jeg er vikar for Emil. Han holder ferie. Og jeg håber, at du holder fyraften nu. Klokken er lige efter 16, og i playlisten her i studiet, der ligger der musik klar fra The Second Voice. Let Me Be, den kan du godt glæde dig til. Også Teddy Swims, Mr. Know It All, og Disco Lines, No Broke Boys, venter i løbet af de næste 20 minutter. Og hvis der ellers er et eller andet, jeg skal spille for dig til din fyraften, så husk, at du kan fange mig på sms'en her i studiet. 28 36 12 12 er nummeret direkte fra til. Her er det Rosa og Ardia.

sidste ende, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lad som om at du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne græde. Til du havde alle de mennesker jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Peggy Goo. Woman, lige her på ABC, hvor vi inden så længe lige skal sætte fokus på en ny kommende dansk tv-serie, som kommer på TV2. Den kan jeg fortælle dig meget mere om inden så længe. Og så spiller jeg også Teddy Swims for dig, Mr. Know It All, lige om lidt.
1: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

Disco Lines og Tinashe No Broke Boys lige her på ABC torsdag eftermiddag med solskin over Østjylland. Skuespilleren Sofie Gråbøl portrætterer Britta Nielsen i TV2's kommende miniserie om den svindeldømte tidligere afdelingsleder i Socialstyrelsen. Hvis du ikke sådan lige kan huske historien, så kan jeg fortælle, at det var i februar 2020. Britta Nielsen, hun blev idømt 6,5 års fængsel for svindel. Hun havde fra 1993 til 2018 overført penge til sig selv ca. 300 gange og havde bedraget det offentlige for 117 millioner kroner. TV2's kommende miniserie har også Rasmus Bjerg, Nikolaj Kopernikus på rollelisten i serien. Der ventes at få premiere på TV2 Play og TV2 i løbet af 2028. Det har TV2 afsløret i en pressemeddelelse her til formiddag. Bag serien står Borgen skaberen Adam Price. Og Brita bliver et moderne true crime eventyr om krigskæd og bristede middelklassedrømme med en hovedperson, der endte som konen i mudderkrøften med tre voksne børn, der var blevet klienter i hendes egen lille kriminelle velfærdsstat, siger Adam Price i pressemeddelelsen her fra TV2. Og ifølge TV2, der er serien en dynamisk fortælling, der undersøger Britta Nielsens fattige barndom, hendes forvandling til millionær og afhængighed af at skaffe hurtige penge. Måske husker du det, som del af dommen, der skulle Britta Nielsen betale 113 millioner kroner tilbage. Nogle af pengene blev konfiskeret, faktisk bare en mindre del af beløbet blev inddrevet. Men i 2022, der indgik Britta Nielsen en afdragsordning, hvor hun nu betaler 2500 kroner af på gælden hver måned. Jeg glæder mig rigtig meget til at se den her serie med Sofie Gråbøl i hovedrollen, og jeg synes også, at Adam Price har gjort det rigtig godt med Borgen. Så nu skal vi jo så bare lige vente, indtil den kommer på TV til os i løbet af 2028. Her er det Nora Carter og Thor Farlov, siden sidst på ABC. God eftermiddag.

0: Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægtssikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
1: Er du til vilde traktorer og masser af larm og røg, så skal du til Powerpool i Ørum Djurs. Musik, feststemning og træk i superstandard, farmklasser og opvisning. Tag familie eller venner med til Powerpool i Ørum Djurs.
2: Der bliver knald på lørdag 15. august fra kl. 15.
1: Find os på Facebook.
2: Powerpool i Ørum Djurs i samarbejde med HSM Industri, Grenå.
3: Jumping fitness på trampolin, det lyder vildt, men hør hvad brugerne hos RGF selv siger.
4: Det er skidesjovt, og det giver masser af energi.
5: Og det belaster slet ikke ryg og knæ.
3: Jumping fitness i foreningshuset ved Dronningborghallen.
6: Hallo, det er Florian.
7: Det er Jan fra Hindsøj.
6: Lang tid siden, alt vel?
7: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
6: Men det kan du hjælpe med.
7: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
6: Jo, det hjælper på det.
7: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
6: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
7: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
6: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
8: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel Weber Spirit Gasgrill med 4 brænder til 3475. XL Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
9: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg. Ebeltoft.
0: Djurslands hyggelige hjørne.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
11: Det her er Radio ABC.

eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

Tracy Adams. That's so true, lige her på ABC, hvor du også fik Tove Lo og Stromae, deres fantastiske nummer, Det Flører på torsdag eftermiddag med gode lunetemperaturer i Østjylland, og i morgen temperaturer helt op i nærheden af 30 grader, en rigtig god, varm sommerdag at gå på weekend på. Det glæder vi os til. Her er det Slater og Dance på ABC. God eftermiddag til dig.

Der er ingen grund til at rejse nogen steder, om vi får op til 30 grader her i Østjylland i morgen eftermiddag. Her er det Benjamin Hauer, Portugal på ABC. Nyhederne de opdaterer dig med det seneste nye fra klokken 17. Og frem mod nyhederne, der får du blandet lige nu den her fra Mille og Uro her, det drømmefangere.

0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95. Og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle.
7: Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
8: De der trafikalarmer.
9: Virker det overhovedet?
7: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lampi køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
14: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
15: Maxi-tur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Så bare

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Fra den 19. august samler 7 lokalsamfund i Randers Kommune igen borgere til lokaldysten. Her vil motion og fællesskab være i centrum. I 2 timer kan deltagerne gå, løbe eller cykle, og målet er at samle flest kilometer i forhold til antallet af indbyggere. Første dyst er i Herdslev, og herefter følger Havndal, Assentoft, Spentrup, Gassum, Østre Tørslev og Værum. Der dystes om pengepræmier i flere kategorier, der kan spenderes på lokale fællesskaber. Arrangementet er skabt i et samarbejde mellem Randers Kommune, flere lokale foreninger samt DGI. 1.457.297 køretøjer krydsede Storebæltsbroen i juli, og det er en rekord for måneden. Det oplyser Sund & Bælt i en pressemeddelelse. Dermed overgår sommertrafikken den hidtidige juli-rekord fra sidste år, hvor over 1,3 millioner køretøjer krydsede broen. Trafikken over Storebælt har generelt været stigende år for år, skriver Sund & Bælt. På de travleste dage har Sund & Bælt haft ekstra mandskab i betalingsanlægget, hvor personalet stod klar til at hjælpe bilisterne hurtigt igennem. En antibiotikaresistent variant af gonorré spreder sig i Sverige, det skriver det svenske nyhedsbureau TT. Sidste år blev der registreret 9 tilfælde, og indtil videre i år er der fundet 4. Tidligere har der højst været 3 tilfælde om året. Ifølge den svenske mikrobiolog Thomas Åkerlund er det usædvanligt, at så mange bliver smittet i Sverige. Varianten

Magnetic på Radio ABC. Torsdag eftermiddag. God eftermiddag til dig, og ja, velkommen indenfor til den sidste lille time her i eftermiddagsradioen. Jeg er Mads, og er med dig indtil klokken den her 18. Calvin Harris, Blessings, venter lige.

0: Adiati, Ivri, lige her på ABC. Du fik også Calvin Harris, Clementine Douglas, Blessings. Og lige om lidt, der venter lidt mere dansk musik til dig. Det er Christoffers nyeste sang. Den hedder Ringer om natten, og den spiller lige efter dem her.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på Klasselotteriet.dk.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
10: Bring it back, bring it back.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

kunne tænke dig at få den ud, så skal du huske, at det jo er i weekenden, at der her i Jylland er casting til TV2-programmet X-Factor, og det er faktisk programmets 20. danske sæson, som der er casting til, og det er i Filmbyen Aarhus, og det er på søndag fra klokken 16. Undskyld, på søndag den 16. hedder det, fra klokken 12 til 18, og det er noget med, at du lige skal ind forbi xfaktor.tv2.dk og tilmelde dig, hvis du godt kunne tænke dig at komme til casting på X-Factor. Og hvis du går videre fra castingen, så bliver du inviteret videre til auditionrunden, som finder sted på et senere tidspunkt. Held og lykke, hvis du er en af dem, der går og drømmer lidt om at blive en popstjerne og stille op til den her X-Factor casting i weekenden. Lost Frequencies, Live It All spiller lige om lidt. Afrojack lige nu her er det. Wake tonight.

0: Lost Frequencies, Live It All, lige her på ABC, hvor Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me spiller lige efter dem her.
1: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du lege alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
2: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for grænsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
3: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
4: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Hvad med for eksempel BKI ekstra kaffe 400 gram til kun 34 kroner. Max 16 poser per kunde. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
5: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse. Bamboni Supercup 2026 i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvindere og danske mester i to spændende opgør. På både kvinde- og herresiden. Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold. Køb billet nu på arenarandos.dk.
6: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. Snup en Works Ergoplæneklipper med to batterier til 2199. XL Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
7: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scanditech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.
8: Randers FC tog en kæmpe bid af Lyngby.
9: Og med 3 point på kontoen er der overskud. Overskud til at tage imod løverne fra FCK. Søndag kl. 18 skal vi tæmme løverne og jagte 3 nye point.
8: Kom og støt drengene.
9: Lad os mødes på Kefos Park Randers til mere Superliga-bold.
8: Køb billet
9: på randersfc.dk.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
11: Bring it back, bring it back.
12: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

nummer her på ABC. Du fik også Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. For i uge, der var hun nummer 1 på ABC Top 50. I lørdags, der landede hun faktisk på 10. pladsen. Hvordan det er gået hende her i løbet af ugen, det kan du finde ud af i den kommende weekend. Det er lørdag mellem 14 og 18. Vi giver dig ABC Top 50, listen med de mest spillede numre her på stationen i ugen, der er gået. Lamina Gilly

Hvad er du på, Lamin og Gilly? Og det kan jeg da godt fortælle dig, hvad jeg er på. Jeg er på vej hjem. Tusind tak for i dag. Jeg er Mads, tjekker ud for nu, men tilbage i din radio igen i morgen fra kl. 14. Ha' en fortsat rigtig dejlig torsdag. Hej hej.

0: i Rema 1000. Et kilo Samsø kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
1: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Jeg må indrømme,
10: jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pakke Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
19: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
26: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Fra den 19. august samler 7 lokalsamfund i Randers Kommune igen borgere til lokaldysten. Her vil motion og fællesskab være i centrum. I 2 timer kan deltagerne gå, løbe eller cykle, og målet er at samle flest kilometer i forhold til antallet af indbyggere. Første dyst er i Herdslev, og herefter følger Havndal, Assentoft, Spentrup, Gassum, Østre Tørslev og Værum. Der dystes som pengepræmier i flere kategorier, der kan spenderes på lokale fællesskaber. Arrangementet er skabt i et samarbejde mellem Randers Kommune, flere lokale foreninger samt DGI. 1.457.297 køretøjer krydsede Storebæltsbroen i juli, og det er en rekord for måneden. Det oplyser Sund og Bælt i en pressemeddelelse. Dermed overgår sommertrafikken den hidtidige juli-rekord fra sidste år, hvor over 1,3 millioner køretøjer krydsede broen. Trafikken over Storebælt har generelt været stigende år for år, skriver Sund og Bælt. På de travleste dage har Sund og Bælt haft ekstra mandskab i betalingsanlægget, hvor personalet stod klar til at hjælpe bilisterne hurtigt igennem. En antibiotikaresistent variant af gonorré spreder sig i Sverige, det skriver det svenske nyhedsbureau TT. Sidste år blev der registreret 9 tilfælde,

0: i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC. Radio ABC.

0: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
3: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse. Bamboni Supercup 2026 i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvindere og danske mestre i to spændende opgør. På både kvinde- og herresiden. Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold. Køb billet nu på arenarandos.dk.
4: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i to timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
5: Er du til vilde traktorer og masser af larm og røg? Så skal du til Powerpool i Ørum Djurs. Musik, feststemning og træk i superstandard, farmklasser og opvisning. Tag familie eller venner med til Powerpool i Ørum Djurs.
6: Der bliver knald på lørdag 15. august fra kl. 15.
5: Find os på Facebook.
6: Powerpool i Ørum Djurs i samarbejde med HSM Industri, Grenå.
7: Du lytter til ABC.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
8: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
9: Ah, Jarne, er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, yeah. Og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god, den tager vi.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
12: Pull yourself together, we have work to do.
9: Let's go.
11: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
13: There's something going on.
11: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
11: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
22: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: vi ses.

0: er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: I Randers har en 15-årig pige på en cykel i eftermiddag mistet livet i forbindelse med en alvorlig færdselsulykke med en lastbil. Dødsulykken skete på Hobrovej i Randers, oplyser Østjyllands Politi. Politiet arbejdede på ulykkestedet, der har været afspærret for trafik. Politiet oplyser, at de for nuværende ikke har yderligere kommentarer til ulykken. Seks personer har søgt om tilladelse til at skyde problemulven ved Nørre Nebel i Vestjylland, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Ulven har flere gange opsøgt mennesker i området, og derfor forsøger myndighederne at få ulven skudt. I går blev det besluttet at øge indsatsen, så nu kan Naturstyrelsen skyde ulven på private arealer, hvis de har en aftale med lodsejeren. Samtidig er der oprettet en SMS-ordning i et forsøg på at lokalisere ulven. En knap 3 år lang strejke mod Tesla, som har involveret medlemmer fra Sveriges metalarbejders fagforening IF Metall, står nu til at slutte. Tesla har simpelthen købt sig fri af fagforeningens strejkende medlemmer og har betalt dem for at afslutte deres ansættelser, det skriver det svenske nyhedsbureau TT, der er tale om omkring 80 personer.
0: Præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåbent 24/7.

0: klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Lad os sige, at... At ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Jeg hedder Niels, mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Anders, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Anders-kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på netværkanders.dk.
1: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriseret forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
2: Glæd dig til sidste weekend i Randers Festuge på Tante Olgas udendørsscene. Fredag kan du opleve Home Team Heroes og bandet Fede 80'er. Lørdag står den på Queen of Denmark, engelske Seriously Collins med Phil Collins og Genesis Show. Og vi slutter af med Kings of Rock. Der er kolde fadøl, drinks, burger og stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
3: Randers FC tog en kæmpe bid af Lyngby.
4: Og med 3 point på kontoen er der overskud. Overskud til at tage imod løverne fra FCK. Søndag kl. 18 skal vi tæmme løverne og jagte 3 nye point.
3: Kom og støt drengene.
4: Lad os mødes på Kefos Park Randers til mere Superliga-bold.
3: Køb billet
4: på randersfc.dk.
5: Hallo, det er Florian.
6: Det er Jan på Hentøj.
5: Goddag, campingmand. Hvad så?
6: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
5: Okay, hvad søger I?
6: En, der kan lidt af hver.
5: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
6: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
5: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
6: Ja.
5: Afslutningen må vi ikke glemme.
6: Hentøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
7: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel terrassebrædder fra 1495 eller 6 liter gård i træbeskyttelse til 599. XL Byg i Vore, Priumgård, Maria, Sund, Torsøst og Tørslev og Hesten.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
18: Tak.
17: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
18: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
17: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
20: Det her
15: Radio ABC.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Mærsk-aktien steg i dag markant efter rederiet har meddelt, at det har mere end fordoblet sit overskud i det seneste regnskab. Samtidig har den danske rederigigant opjusteret forventningerne til hele året. Det har øget markedsværdien for Mærsk med mere end 21 milliarder kroner. Også de danske Pandora-aktier steg i dag, mens Ørsted-aktierne trak i modsat retning. I Randers har en 15-årig pige på en cykel i eftermiddag mistet livet i forbindelse med en alvorlig færdselsulykke med en lastbil. Dødsulykken skete på Hobrovej i Randers, oplyser Østjyllands Politi. Politiet arbejdede på ulykkesstedet, der har været afspærret for trafik. Nu skal en bilinspektør foretage yderligere undersøgelser af ulykken. En knap 3 år lang strejke mod Tesla, som har involveret medlemmer fra Sveriges metalarbejders fagforening IF Metal, står nu til at slutte. Tesla har simpelthen købt sig fri af fagforeningens strejkende medlemmer og har betalt dem for at afslutte deres ansættelser, det skriver det svenske nyhedsbureau TT, der er tale om omkring 80 personer.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften og nat får vi klart vejr mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind, mest mellem syd og sydøst. I morgen solrigt og tørt i Nordvestjylland, måske lidt flere skyer i eftermiddagstimerne. 24-31 grader og svag til let stedvis frisk vind fra syd.
2: Temperaturen lige nu 23 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej, hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokal og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

0: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
1: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
2: Hallo, det er Florian.
3: Det er Jan på Hindsøj.
2: Goddag, campingmand. Hvad så?
3: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
2: Okay, hvad søger I?
3: En, der kan lidt af hver.
2: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
3: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
2: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
3: Ja.
2: Afslutningen må vi ikke glemme.
3: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
4: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Hvad med for eksempel BKI ekstra kaffe, 400 gram til kun 34 kroner. Max 16 poser per kunde. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
5: Hvad med dig? Er du klar til Cross Team? RGF har holdtræning for alle, uanset alder og styrke, og du kan træne både indendørs eller under åben himmel. Men hør lige, hvad brugerne hos RGF selv siger.
6: Jamen, det er fedt. Jeg styrer selv min træning, og alligevel er jeg med på hold.
5: Træn CrossTim i RGF-hallen Østre Boulevard, Randers.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

holder eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
14: Pull yourself together. We have work to do.
15: Let's go.
13: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
15: Yeah.
13: Den nye spændingsserie The Shards.
16: There's something going on.
13: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
13: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
20: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
0: lytter til ABC.
15: Vi giver dig

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Mærsk-aktien steg i dag markant efter rederiet har meddelt, at det har mere end fordoblet sit overskud i det seneste regnskab. Samtidig har den danske rederigigant opjusteret forventningerne til hele året. Det har øget markedsværdien for Mærsk med mere end 21 milliarder kroner. Også de danske Pandora-aktier steg i dag, mens Ørsted-aktierne trak i modsat retning. I Randers har en 15-årig pige på en cykel i eftermiddag mistet livet i forbindelse med en alvorlig færdselsulykke med en lastbil. Dødsulykken skete på Hobrovej i Randers, oplyser Østjyllands Politi. Politiet arbejdede på ulykkesstedet, der har været afspærret for trafik. Nu skal en bilinspektør foretage yderligere undersøgelser af ulykken. En knap 3 år lang strejke mod Tesla, som har involveret medlemmer fra Sveriges metalarbejders fagforening IF Metall, står nu til at slutte. Tesla har simpelthen købt sig fri af fagforeningens strejkende medlemmer og har betalt dem for at afslutte deres ansættelser, det skriver det svenske nyhedsbureau TT. Der er tale om omkring 80 personer.
2: Læren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24-7, 365.
1: I aften og nat får vi klart vejr mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind, mest mellem syd og sydøst. I morgen solrigt og tørt i Nordvestjylland, måske lidt flere skyer i eftermiddagstimerne. 24-31 grader og svag til let stedvis frisk vind fra syd.
3: Temperaturen lige nu 21 grader.
2: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i radio ABC-appen.
2: Det her er ABC.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Er du til vilde traktorer og masser af larm og røg? Så skal du til Powerpool i Ørum Djurs. Musik, feststemning og træk i superstandard, farmklasser og opvisning. Tag familie eller venner med til Powerpool i Ørum Djurs.
1: Der bliver knald på lørdag 15. august fra kl. 15.
0: Find os på Facebook.
1: Powerpool i Ørum Djurs i samarbejde med HSM Industri, Grenaa.
2: Djurslands hyggelige hjørne.
3: Glæd dig til sidste weekend i Randers Festuge på Tante Olgas udendørsscene. Fredag kan du opleve Home Team Heroes og bandet Fede 80'ere. Lørdag står den på Queen of Denmark, engelske Seriously Collins med Phil Collins og Genesis Show. Og vi slutter af med Kings of Rock. Der er kolde fadøl, drinks, burger, stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
4: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet. Blandt andet fra de hotte Airtox. Med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
1: Randers FC tog en kæmpe bid af Lyngby.
5: Og med 3 point på kontoen er der overskud. Overskud til at tage imod løverne fra FCK. Søndag kl. 18 skal vi tæmme løverne og jagte 3 nye point.
1: Kom og støt drengene.
5: Lad os mødes på Kefos Park Randers til mere Superliga-bold.
1: Køb billet
5: på randersfc.dk.
6: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
1: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Maxi-tue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Jeps. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
22: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
24: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken. Radio ABC.

0: Yeah.
1: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
2: Mærsk-aktien steg i dag markant efter rederiet har meddelt, at det har mere end fordoblet sit overskud i det seneste regnskab. Samtidig har den danske rederigigant opjusteret forventningerne til hele året. Det har øget markedsværdien for Mærsk med mere end 21 milliarder kroner. Også de danske Pandora-aktier steg i dag, mens Ørsted-aktierne trak i modsat retning. I Randers har en 15-årig pige på en cykel i eftermiddag mistet livet i forbindelse med en alvorlig færdselsulykke med en lastbil. Dødsulykken skete på Hobrovej i Randers, oplyser Østjyllands Politi. Politiet arbejdede på ulykkestedet, der har været afspærret for trafik. Nu skal en bilinspektør foretage yderligere undersøgelser af ulykken. En knap 3 år lang strejke mod Tesla, som har involveret medlemmer fra Sveriges metalarbejders fagforening IF Metal, står nu til at slutte. Tesla har simpelthen købt sig fri af fagforeningens strejkende medlemmer og har betalt dem for at afslutte deres ansættelser, det skriver det svenske nyhedsbureau TT. Der er tale om omkring 80 personer.
1: Læren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24-7, 365.
2: I aften og nat får vi klart vejr mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind, mest mellem syd og sydøst. I morgen solrigt og tørt i Nordvestjylland, måske lidt flere skyer i eftermiddagstimerne. 24 til 31 grader og svag til let, stedvis frisk vind fra syd.
3: Temperaturen lige nu 18 grader.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
1: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
2: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
3: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse. Bamboni Supercup 2026 i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvindere og danske mestre i to spændende opgør. På både kvinde- og herresiden. Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold. Køb billet nu på arenarandos.dk.
4: Hallo, det er Florian.
5: Det er Jan fra Hindsøj.
4: Lang tid siden, alt vel?
5: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder nogle af campingvognene for småskader.
4: Men det kan du hjælpe med.
5: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
4: Jo, det hjælper på det.
5: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små, forsikringsskader, ja, alle slags skader.
4: Lyder godt, så kan vognen være klar til næste sæson.
5: Nemlig, og husk lige afslutningen.
4: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
6: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriseret forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
7: Randers FC tog en kæmpe bid af Lyngby.
8: Og med 3 point på kontoen er der overskud. Overskud til at tage imod løverne fra FCK. Søndag kl. 18 skal vi tæmme løverne og jagte 3 nye point.
7: Kom og støt drengene.
8: Lad os mødes på Kefævs Park Randers til mere Superliga-bold.
7: Køb billet
8: på randersfc.dk.
9: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scanditech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.

0: blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
13: Næste kald kommer fra William på 7 år.
14: Hej.
13: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
14: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
13: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
20: Parkman.
19: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
21: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
22: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
23: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
24: De der trafikalarmer.
25: Virker det overhovedet?
23: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
26: Du lytter til ABC.

0: Her er ABC-nyhederne.
1: Mærsk-aktien steg i dag markant efter rederiet har meddelt, at det har mere end fordoblet sit overskud i det seneste regnskab. Samtidig har den danske rederigigant opjusteret forventningerne til hele året. Det har øget markedsværdien for Mærsk med mere end 21 milliarder kroner. Også de danske Pandora-aktier steg i dag, mens Ørsted-aktierne trak i modsat retning. I Randers har en 15-årig pige på en cykel i eftermiddag mistet livet i forbindelse med en alvorlig færdselsulykke med en lastbil. Dødsulykken skete på Hobrovej i Randers, oplyser Østjyllands Politi. Politiet arbejdede på ulykkestedet, der har været afspærret for trafik. Nu skal en bilinspektør foretage yderligere undersøgelser af ulykken. En knap 3 år lang strejke mod Tesla, som har involveret medlemmer fra Sveriges metalarbejders fagforening IF Metal, står nu til at slutte. Tesla har simpelthen købt sig fri af fagforeningens strejkende medlemmer og har betalt dem for at afslutte deres ansættelser, det skriver det svenske nyhedsbureau TT. Der er tale om omkring 80 personer.
0: Vi præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24/7, 365.
1: I aften og nat får vi klart vejr mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind, mest mellem syd og sydøst. I morgen solrigt og tørt i Nordvestjylland, måske lidt flere skyer i eftermiddagstimerne. 24-31 grader og svag til let, stedvis frisk vind fra syd.
2: Temperaturen lige nu 18 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Du lytter til ABC.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vorby, Omgård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
1: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
2: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne. Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
3: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC. Radio ABC.

0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go!
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
9: Yeah!
7: Den nye spændingsserie The Shards.
10: There's something going on.
7: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
13: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
14: SmartEyes.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
18: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
19: De der trafikalarmer.
20: Virker det overhovedet?
18: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
21: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
22: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
23: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
24: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
25: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
24: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
26: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
27: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: at nej.
1: Klokken er 0:15. Temperaturen lige nu 18 grader.

0: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Vi siger velkommen til snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkmand. Det er næsten lidt for let. Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Stenslag.
7: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pakke Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokal og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
11: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
15: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
17: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
18: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
1: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: flere der hits på FM, der plus online og i radio ABC-appen. I just wanna feel.